0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Nogometaše Celja čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Campelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Tršelič in Tony Carter bova tudi danes zaplula po novicah iz sveta znanosti in tehnologije in povedala, da je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA, ki je tudi močno povezana, kljub temu, da Trump ne želi sodelovati, ampak smo povezani preko Evropske agencije za zdravila z njimi. Korak so bližje odobritvi mRNA cepiva proti gripi. Dobra novica. Povedala bova tudi, da so raziskovalci s 3D tiskom prišli do varnejših baterij, ki so širše uporabne predvsem v svetu avtomobilizma. Največji cyber attack oziroma kiber napad v britanski zgodovini so baje zagrešili ruski hekerji. Zdaj so predstavili poročilo. In še dobra novica, Windows 10 za domače uporabnike so dobili še dodatno leto življenja. Kaj je za vsem skupaj in kaj bo to pomenilo za vašo domačo uporabo računalnikov, pa boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobreno v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3 tisoč ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scatter Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2 milijardi in pol evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo eno leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še eno leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še eno leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Mi dva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: aktual.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenciji ravnateljic in ravnatelja vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2017. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Nogometaše Celja čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Kampelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba, to je Arlica, družim z vami sredi noči in skrbim za dobro glasbo. Obenem pa imamo tele uri za vas pripravljeni dve res zanimivi novici iz sveta in zaupam vam jih v nadaljevanju tele ure.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Dobro jutro. No, zdaj pa na tehnico tudi pingvini in kapibare. Zakaj gre? V londonskem živalskem vrtu poteka eno najbolj nenavadnih letnih tehtanj. Oskrbniki morajo stehtati in izmeriti približno 10.000 živali, od pingvinov in kapibar do levov, kamel ter drobnih žuželk. Ker živali seveda ne želijo mirno stopiti na tehnico, jih oskrbniki privabijo s hrano. Pingvini tehnico prehodijo med lovljenjem rib, večjim živalim pa jo skrijejo v tla. Podatke na to unesejo v mednarodno zbirko, s katero živalski vrtovi spremljajo zdravje in razvoj ogroženih vrst.

Zdaj pa gremo na Japonsko, kjer opica Punch je za svoj prvi rojstni dan prejela približno 2500 voščilnic z vsega sveta. Mladi makak je zaslovel, ko so na spletu objavili posnetke, na katerih objema plišastega orangutana. Mama ga je po rojstvu zavrnila, zato so mu skrbniki igračo dali za občutek varnosti in učenje oprijemanja. Punch se je med tem uspešno vključil med približno 50 drugih opic in plišaste igrače ne potrebuje več. Njegovi oboževalci pa ga še vedno spremljajo, nekateri so ga za njegov rojstni dan obiskali in pripotovali celo z drugega konca Japonske.

Čudovita skladba Martine Švab in Izaka Palme na aktualu, nekaj minut do četrte, dobro jutro. Kaj smo ugotovili pred nekaj dnevi? Če se slučajno kdo v kratkem poroči in če slučajno vreme ne bo kazalo ravno najbolj jasne slike, nič za to, če bo deževalo, ker strokovnjaki pravijo, da dež prinaša srečo v zakonu, ker, saj veste, a ne, moker vozel je težje razvezati.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarije Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Nogometaše Celje čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi

0: Ruski strateg Vitor Kampelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

zbog nje, Dražen Zečić na aktualu. Dobro jutro, 4 od bila ura, te Arlit se družim z vami na poti v službo, pri vas doma, tudi v vaši nočni izmeni in v tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vid Botolin iz celjskega Kladivarja je na atletskem mitingu v Gotemburgu na Švedskem v teku na 3000 metrih zasedel 13. mesto in z osebnim rekordom 7.51,53 tekel drugi najhitrejši čas v slovenski zgodovini. 7.51,35 je pred njim le Stanko Lisec, ki je državni rekord dosegel leta 1978, prav tako v istem kraju.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Giannija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFINih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nekdanja zmagovalka najbolj prestižnega teniškega turnirja na sveti travi Wimbledona, Markéta Vondrušová, se ni sprijaznila z dopinškimi obtožbami. Suspendirana češka igralka se je zoper 4-letno prepoved nastopanja zaradi dopinga pritožila na mednarodno športno razsodišče CAS v Lozani. Tako so potrdili na sedežu CAS-a.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nadaljujejo se pretresi v slovenski košarkarski reprezentanci pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 proti Franciji in Madžarski. Dan pred odhodom v Pariz se je reprezentanci napovedno priključil Žiga Samar, nepričakovano pa tudi Luka Ščuka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bo...

0: kjer prvi krok še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčić sta se ob robu sejma Agra zauzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Nogometaše Celje čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma četrtega kroga kvalifikacij za Ligo prvako proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Kampelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

da života imam dva, kaj bi bilo, dragi aktualovci? Bi bilo kaj drugače? Pet je odbila ura, dobro jutro, kar pomeni, da sem vas, Teja Arlič, pripeljala vse do jutra, kot se nekateri že odpravljate v službo, drugi že srkate prvo, drugo jutranjo kavico. Kakorkoli, jaz vam želim kar se le da prijeten in produktiven dan. Že čez eno urco, slabo urco, pa lahko priklopite tudi Aktual TV, kjer lahko v živo spremljate in se zabavate v družbi naše jutranje ekipe. Dobro jutro.

0: Val. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju, ko se z našo časovno kapsulo premikamo po preteklosti in se ustavljamo v letih, ki so zaznamovali današnji 26. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1071 v bitki pri Manzikertu turški Selđuki ujamajo cesarja Romana VI. Diogena in njegovo vojsko. Leta 1346 v stoletni vojni na današnji dan Angleži odločujoče porazijo Francoze. 1778 Luka Korošec, Matevž Koz, Štefan Rožič in Lawrence Vilomicer se na pobudo Žige Cojza kot prvi povzpnejo na Triglav. 1789 francoska ustavodajna skupščina sprejme izjavo o pravicah človeka in državljana. 1907 na Kranjskem vstopi v veljavo nov deželnozborski volilni red. Leta 1914 pa se začne petdnevna bitka za Tannenberg. Leta 1920, na današnji 26. avgust, ženske v celotnih Združenih državah Amerike dobijo volilno pravico. Atatürkove sile pa 1922. Dosežejo odločilno zmago nad grško vojsko in jo prisilijo k umiku z Male Azije. Leta 1939 podpis sporazuma Cvetković-Maček, Čad se leta 1940 pridruži svobodni Franciji, leta 1943 pa Združeno kraljestvo, Združene države Amerike in ZSSR priznajo CFLN. Charles de Gaulle pride v Pariz 26. avgusta 1944, 1945 pa na tretjem zasedanju Avnoja v Beogradu se leta preimenuje v začasno narodno skupščino in sprejme resolucijo o krajih, ki so jih priključili Jugoslaviji. Leta 2008 pa na današnji dan Rusija prizna Abhazijo kot samostojno državo. Preverimo še tiste pomembne ljudi, ki so zaznamovali 26. avgust. Na današnji dan leta 1913 se je rodil slovenski pisatelj Boris Pahor. Leta 1954 slovenski popotnik in borec za človekove pravice Tomo Križnar. Poznan slovenski fotograf in slikar praznuje danes leta 1958 rojeni Marko Modic in pa, ja, tudi tega vsi poznamo, mogoče sam doma, Makali Kalkin, ameriški igralec, se je rodil 26. avgusta leta 1980. Pa smo prišli do konca našega današnjega popotovanja in tako kot vedno rada rečem, tudi danes praznujemo življenje in tudi danes se potrudimo, da se 26. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčič sta se ob robu sejma Agra zavzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Nogometaše Celja čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Kampelos.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Aktual.
9: 5 minut čez 6, večinoma sončna sreda bo danes, zjutraj imamo po nižinah še malce megleno in oblačno, čez dan pa bo nad hribi nastalo tudi nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature danes med 25 in 30 stopinj.
10: Dobro jutro na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa še ena informacija v noči na četrtek. Bo 10. ure zvečer, torej nocoj, pa do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor. Med Blagovico in Vranskim zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi bodo urejeni in označeni. Tako da kontrola pa v Hrastniku pri bencinskem servisu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: 6, 6,
1: 126.
0: Avgust je danes.
1: Veter, okay. Malo prebudimo.
0: Sami sebi moraš zaploskati, da si točen tu. Veliko šest, 6 minut če 6, 26.8. 2026.
1: In
0: samo še šestkrat spati in pride Martina Švab nazaj v studio. Koliko šest?
1: Šestkrat,
0: to mora biti srečno število. Drugače pa danes, dobro jutro, Heidi.
1: Dobro jutro, Jure, zgledaš.
0: Za to ura super, ja. Sreda je

0: tudi ena informacija, ki je nam dala pozitivni zagon. Sreda je statistično in splošno znano najbolj produktiven dan v tednu.
1: Drugače je, ker ponedeljek, torek, ko mi zalaufaš, četrtek je že mali petek, petek je petek, sreda je verjetno res najbolj. Tako da danes, no excuse, ni izgovorov, ni dan za lenobo, ni dan za, kako že ti rečeš,
0: fijako. Ni...
1: Sreda ni dan...
0: Za Matjasa.
1: Ni dan za Matjasa.
2: Jutranji šov za vsem Slovenijo.
1: Je pa Matjas.
2: Čez jutranji na aktualu.
0: Je na dobri poti. Je vedno on na dobri poti.
1: Kje
0: to bi
1: je,
0: moral imeti on eno tetovažo. Sem na dobri poti.
1: Ja?
0: Priden čez 5
1: mi
0: minut.
1: Mi si pa damo tetovirati, kje je Matjas.
0: Dobro jutro.
3: Tila sem se ustaviti pisma.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fan.
1: Hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: GA++.
7: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
8: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
9: Citroen.
5: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: loku. Dobro, Borno. In, imam občutek, on ima veliko željo, da pride, ne vem, če pride tokrat, ampak morda ga vidimo dol pod odrom tudi v publiki. Davor Borno.
1: Možno je.
0: Nikoli ne veš, da pride.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Ker ko gre za gibanje, gremo Laško, gremo v hribe, takrat se aktivirajo vsi, ki ljubijo hribe, ki ljubijo Slovenijo, ki ljubijo Slovenke in Slovence.
1: Voham gorski zrak v Planici. V soboto bo dišalo po hribih, pa po dobri hrani, pa po dobri pijači, pa po še boljši muski, ker nas ob 9.30, torej v Planici v soboto, čakajo Atomic Harmonic, Dejan Dogaja band in Agropop s himno pa bo dogodek odprl Rok Piletič.
3: Prav tako, ja.
1: Jutro.
3: Finalni dogodek, Laško, gremo v hribe, dobro jutro.
0: To je šank manever, ko prideš, ko še ne veš točno, kaj bi.
3: Ja, pa. Torej. Nač mi obdje. Ne, hecam se. V glavnom, danes smo tudi na Facebooku, na Instagramu in na naši spletni strani objavili en video, v katerem smo Dejana Dogaja postavili pred izziv v igri Zlatorogo Ruzak. Vaša naloga pa je, seveda, da kot vedno komentirate in lajkate ta posnetek. In mi bomo vsak dan, tudi danes, žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek, a glavna nagrada tega tedna, to je pa nahrbtnik Zlatorogov Ruzak.
1: Za vstop na zaključno zabavo pa rabite za pesnico, ki jo dobite na kjeremkoli izmed Zlatorogovih izhodišč, to so Mojstrana, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Rateče in pa Planinski dom Tamar, se pravi, sami si izberete, kjero pot boste ubrali. Dobite za pesnico, pol pa sam še žurka.
0: Poleg tega v petek še velika nagrada vseh tistih, ki ste sodelovali, torej v zgodbi Laško gremo v hribe v tej sezoni 2026. Še en Zlatorogov Ruzak, še en nahrbtnik in sicer z majico, s podpisi vseh nastopajočih. Tako da vse, kar morate imeti. Skok na Facebook, Instagram, radioaktual.si, Dejan Dogaja, Tamara Stoje. Gremo v hribe prav
4: vsi. To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemark skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja band.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: delavnici. Ona me voli ob 6:33 minut. Sončna današnja sreda, po nižinah zjutraj še malce megleno in oblačno, najvišje dnevne temperature danes pa med 25 in 30 stopin. V Celju imamo 17, Ljubljana Črnomelj 18, Novo mesto 19 in na obali trenutno 20 stopin. Jutri še sončno, zjutranjo meglo, najnižje zjutraj bo med 12 in 18, čez dan pa med 28 in 32 stopin. Petek, sončen in vroč, za vikend pa delno jasno, delno oblačno, z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zastoj pa že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti prav tako smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Primorska avtocesta zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Še informacija, v noči na četrtek od 10. ure zvečer in 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi voz Trojane. V obe smeri obvozi bodo urejeni in označeni. Kontrola še vedno v Hrastniku pri bencinskem servisu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Kako se ponavadi sliši, ko te ni doma, ko je sama ali sam?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
1: Danes slavimo, praznujemo vse tiste, ki obožujemo pse, psičke, psice in tako dalje. Danes je svetovni dan psov, tako da čestitke tudi vašim domačim štirinožnim prijateljem.
4: V bistvu danes je idealen dan, da zaželite nekaj svojemu psu ali pa psu od soseda tudi vela. Na nič terjena 30, 40, 50.
1: Kako to zgleda?
4: Ali pa recimo, če ima prijateljica psa. Dragi kuža Bobi, jaz ti pa danes ob tvojem dnevu sporočam, da
1: sem... To se skloniš k njemu čisto dol?
5: Ne, to je kar čestitka pregradja. Dragi, kuža Bobi, želimo ti veliko zdravja in naj bo tvoje življenje polno smeha.
4: In da danes Bobi dobiš dvojno porcijo briketov. Vse najboljše, Bobi.
1: Še ena stvar, zelo dobro, nič 4, 1, 30, 40, 50. Še ena stvar, da je čas, da zaključimo s tem. Ker zelo radi rečemo včasih, ti si tak pes, pa ne mislimo nič dobrega.
4: Kot želitev.
1: Kot želitev, recimo. Mislim, da je čas, da zaključimo s tem.
4: To je pohvala.
1: Točno to, ti si pes.
5: A ja, to je pohvala, ja.
1: Ja, ti si psica, recimo.
5: Ja, delovni... ti si pes, jure.
1: A ne?
5: Kjer pes?
4: Kjera psa ste.
1: Hvala za komplimente. Znate s komplimenti, vidim.
5: Hvala.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
6: Novo na Aktualu.
4: Drugač pa, a veste, da obstajajo poklicni sprehajalci psov? Res, za poklic sprehajajo pse. A ni to dobro, no?
5: Prav sprehajajo.
4: In en izmed njih se nam pridruži čez eno urco. Sprehajalec psov.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
12: Ale, ale, Aleksandra.
10: Agropop.
12: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
10: In Atomic Harmonic.
12: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Bila 7 do 7, dobro jutro, v sredi, ne?
1: Dobro jutro, predvsem vsem, ki lajajo, ker danes praznujejo vsi kosmatinci, štiri nožni prijatelji, kakorkoli jim rečete, ker je svetovni dan psov. In če kdaj, potem lahko danes zaželimo našemu prijatelju, prijatelju kosmatincu ali prijateljici lepe želje.
0: Včasih je samo več kot prijatelj.
2: Boštjan, pozdravljam te.
1: Ne.
2: Prvi kosmat prijatelj.
1: In danes si zaslužijo dvojno porcijo briketov. Tako. Ni 4-1, 30, 40, 50 za lepe želje.
3: Dobro jutro, bošči moja draga ekipa.
1: Dobro jutro.
3: Jaz imam sosedove, ki imajo Zojo. Jaz imam kuška, to ni moja. Ampak ona pride, ki jo spustijo na balkon, to pistačka ve, se nasloni na ograjo in laja in mene kliče. In jaz seveda takoj posebno salamico narežem na kocke lepo na roko in ji nesem. In ona to tako z veseljem, najprej jo pobožam, potem pa ona to poje z moje roke, roke mi vse obliže, jaz jo pobožam. Zoja zdaj pa je pri boljšek bil, zdaj pa lepo pridna vodi in lepo se imej. Tak da me ona kliče, če je tukaj v Ljubljani. Tako da jo imam zelo rada. Je pa poškodovana, invalid, nima enega učka, zelo nesramnega gospodarja je imela. In jo je tako tepo, da je učko zbil. Tako da se mi kar smili in jo imam jaz, jo imam neizmerno rada. Lepo vas pozdravljam in želim lep sončen dan.
0: Kakšna lepa
1: zdaj, mislim.
0: Veš kaj, ugotavljam, da vsi, ki imajo Marijo okoli sebe, da
1: li je lepo poskrbljeno za njih.
0: Da prinaša sonce, ja. Tudi jaz bi bil rad sosed od Marije, pa
1: vse najboljše, torej sosedovi psički Zoji.
4: Jaz bi tudi bil pes.
0: Od Marije.
4: Mak, ja.
0: Katerkoli pes.
4: Na hran pa te poboža pa te.
1: Ja, res. Mislim, v bistvu vse, kar cel plan za tvoj dan je, da ješ, pa ležiš,
4: ja,
1: pa laješ.
4: Ja, v naslednjem življenju.
1: Pa malo krok.
4: Če se jaz ne bom zbudil kot zlati prenašalc.
1: Bože, se spomne.
0: Jaz bi tudi bil zlati prenašalec.
1: Jaz bi bila pa pomeranc, bi bila tako mehka.
4: Ha?
1: Pomeranc. Noče spet

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
2: Ha! In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
3: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: 4 minute čez 7 v sredinem jutru, meglenem, oblačnem jutru, se pa bo počasi razjasnilo in bo cel dan sončno. Čez dan med 25 in 30 stopinj, trenutno pa med 16 in 20.
7: Beto de France.
2: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Dobro jutro. Na ceste, ko si počene pneumatike, še vedno ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje vzhod Previdnost. Zastoji pa prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlja in Slovenske Konice. Pa tudi od Lukovice proti Ljubljani dolenska avtocesta, zastoj smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Radar umetli, ki sporočate na Vinogradniški cesti v coni 30 km/h. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Sredino jutro 26. augusta, moram povedati iskreno, da včeraj, ko sem izvedel, da si lasala sošolke po šolah, da te gledam na te malo drugače.
2: Jure.
1: Vprašanje, kdo bo naslednji?
2: Rekla, bila je nesramna do mene, jaz sem bila takrat ta... Ne, mlada sem že zdaj, ampak bila sem pač potegla sem
1: fajter
2: za lase.
1: Je bila,
2: no.
1: Ja. Fajter je bila, fajter. Enkrat fajter, vedno
2: pa
1: fajter.
2: Pa to ni bilo hudo, pač malo sem jo potegla, da si da, zapomni, da ni več tega počela.
1: Ženska je, Heidi je ženska, ki se ne provocira. Iščemo največjo lumparijo na aktualu v srednji šoli, vašo največjo lumparijo v srednji šoli ali v osnovni šoli, zakaj? Ker se zgodi en epilog se zgodi 1. septembra v torek, velik šov, bodite del lumpari, tako da povejte, predstavite vašo in šov se bo zgodil 1. septembra in boste del njega.
3: Če ne pokličete in nočete povedati vaše lumparije, vam pošljemo Heidi na dom.
2: Da
1: bo stresla
3: pa, bo, lejte, pa, na kaj naj vam rečemo?
2: V bistvu boš, da pošljete.
3: Heidi pride...
1: A številka je nič 4-1, 30, 40, 50. Največja lumparija vašega življenja, šolska lumparija.
2: Imamo eno dobro, piše aktualovec. V razredu smo se obmetavali z mokro gobo za brisanje table. Sem hotel vršto sošolca, je pa skozi vrata stopil učitelj in ga zadelo direkt v glavo. My God.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Ško dobiš hladen pot, si predstavljam.
2: Znam biti, da ni bil vesel. Mokra goba v glavo.
3: Ta goba vedno smrdela.
2: V glavo, direktno.
1: Nič 4-1, 30, 40, 50.

0: Konec Evrovizije leta 1989. Koliko časa še? Skoraj 40, 37 let nazaj. Še vedno je vrhunska, pa še danes.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Ok, dve klapi v današnjem dvoboju. Ena klapa, druga klapa. Katera bo zmagala? Na eni
4: druga.
3: Strani. Kaj pa ti veš, kjera je lepa, ena, kjera je druga?
0: Res misliš, da bo druga?
3: Prva klapa na prvi strani.
0: Prva.
3: Na eni strani. Ok, mi bo ta pustila. Okay. Klapa.
4: Prva klapa.
0: Misliš, da bo druga? Prva.
4: Prva
3: oh my god. Klapa kapanel. Čačem.

0: kamensko.
1: Pi, zdaj ne vem, odvisno za katero priložnost. Če bi četrtkovo jutro že malo deši po vikendu,
0: klapa lanterna na drugi strani. In za konec dopusta,
1: ja, se je za to,
0: vsi to zapoje. Z Bogom, Dalmacija!
1: Ajde.

0: fi drzen.
1: Mata, obema ali ta četrtkov jutranji ritem. Obe bi pasile, pravzaprav. Ampak nočete pa vi. Novo leto, Facebook. Zakaj pa ne mene gledate? Yes.
2: Si začela,
1: okay.
0: Ne?
1: Facebook.
0: Ti se še nekaj govor, reč.
1: Facebook. Neč,
0: kaj ti je nerudan?
1: No, aktualno Facebook, Facebook, Instagram, radioaktual.si, katera bo torej jutri zmagala. Spletna stran sem rekla.
0: Torej,
1: Facebook,
2: dokdaj lahko,
1: Instagram in spletna stran radioaktual.si. Ko,
2: super. Dokdaj okay. Pa lahko, dokdaj?
1: Ja, do jutri zjutri.
2: Do katere ure?
1: Ja, do sedmi zjutri.
3: In aktualni zmagovalec
1: je?
2: Mamo, ti ni šlo skozi, život je raj, nam pa še danes zelo na glas opeje.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual. Gremă uhribe, spivoar nălașco.
2: Gremă uhribe, bravo si.
1: Gremă uplăniță. To sobota od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Alexandra. Taka, taka sexy mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fantat. Izgata velizga. Svaj izgala ta njegova. Resneče brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
5: Kia, največja avta za vaš denar.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
14: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Saša Kovačević. Kar dve stopinji sta narasli zaradi Saše. Mhm. 7:31 minut in temperature, se pravim, rastejo. Na Ptuju 16, Celje, Murska Sobota, Ljubljana 18, Novo mesto 19 in na obali 21 stopinj. Danes bo sončno, zjutraj še malce oblačno, čez dan pa med 25 pa 30 stopinj. Jutri še precej sončno, ja, med 28 in 32, v petek še tudi sončno in vroče, potem v soboto pa nekoliko se bo osvežilo in pa bolj oblačno.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Idemo pravočasno do cilja, je vedno pravi naslov prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, vsem skupaj, dobro jutro. Svetovljani Slovenije in tudi vsi, ki poslušate vaš radio, trenutno pa pred na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti Lesce Radovljica proti Ljubljani. Gorenjska avtocesta bo danes po noči med 22 in pol 11 zaprta. In sicer zaprt bo predor Karavanke proti Sloveniji. Štajerska avtocesta bo med 22.5 zaprta proti Mariboru, noči na četrtek med Blagovico in Vranskim. Pa Slovenska Bistrica Pragersko cesta bo zaprta v soboto od 1 do 18. ure. Je pa res, začenja se počasi september, prometno koledarsko prehajamo v september, vračajo se gostejše jutrne prometne popoldanske konice tudi tako, da ste previdni in pozorni, pa srečno vsem skupaj.
2: Hvala Janja in enako, radar na stojalu, napakem pri borovnici, pri vodnem zajetju, pa v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, pa v Mislinski Dobravi pri podjetju, prav tako kontrola. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Jutrani show za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
3: Lepa. Ne, res lepa. Zelo dobra. Objamemo in danes damo kakšen priboljšek več.
4: Danes je tak fajn dan, ker vi pošiljate nam slikce svojih psov. Ker je svetovni dan psov, danes praznujemo. Glej, piše aktualovka Megi, vajenga takega belga malega kosmatega pesota. Živijo počitek po jutranjem sprehodu in zajtrk. Najzvestejši in brezpogojno ljubeč prijatelj Taj, star 12 let, praznuje vsak dan v naši družbi.
3: Wow,
4: joj, kot je lučkan! Jo, pa je.
5: Ja, ne, ja, mečkan je.
4: Se zgleda, ko je na kje padlake.
5: Slika je mehna, ampak se pa velik.
4: Ampak imamo še eno malo kepico. In sicer piše Petra, pozdravčki za Hajdi, pomaranci so res ljubki, mi se z njim crkljamo že dobre pol leta.
3: Ja,
4: joj, wow. Pa ti luškan.
3: Še posebej namenimo malo več pozornosti, danes praznujejo, danes se spomnimo vse, kar nam prinašajo, se spomnimo na to. Žiga z nami, on je profesionalni sprehajalec psov, to obstaja. Mm-hmm. Žiga, kako praznujete današnji svetovni dan psov?
6: Nič posebnega, ker sploh nisem vedel, da to obstaja.
3: Evo, zdaj veste. In kako boste praznovali zdaj, ko veste, Žiga?
6: Po moje, tako da bom sprehajal še naprej.
3: Tako, vidiš, to je največja ljubezen, ko lahko sprehajaš pse. Pa še kaj zasluši zraven.
5: Absolutno.
3: Pride z nami, da

0: Evo, Voto in Gregor Ravnik na aktualu Stavo mi je lažje vse.
1: Velik fan in entuzijast, Matjas. Danes z nami, danes je svetovni dan psov, pošiljate veliko fotografij, slik z vašimi štirinožnimi prijatelji.
2: A lahko jaz sam pozdravim Nives iz Mozirja.
1: Lahko.
2: Moram pozdraviti
1: Nives
2: iz Mozirja. Glej, ma, ne bi rekla, ker Zdike je poslala sam slike psov. Več ja. Nives imamo v Mozirju. Psov ne poznam. Moja Luna pravi, da je za njo vsak dan praznik, ker ima najboljšo gospodarico. Poskrbi za cartanje, dobro papico, dolge sprehode in lahko spi tam, kjer si zaželi. Kok lepo!
1: Što je tam pas, je ljubezen, ljubezen do psov, naj bo praznik vsak dan. Praznik je tudi zan, on je profesionalni sprehajalec psov, ja, tudi to obstaja. Ime mu je Žiga, Žiga, dobrodošel na aktualu. Žiga, najlepša stvar tega poklica oziroma zakaj ste se sploh odločili za poklic sprehajalca psov?
3: Tudi nisem sploh nameraval sprehajati vse, ampak to je tako prišlo pač naključno. Ko se sestra ukvarja z prevzgojo pa vzgojo psov, tako da potem pa kot na idejo prišel, da bi sprehajal pse. In je to pač vratalo všeč, stranke so začele prehajati in zdaj to počnem.
1: Prava oseba na pravem mestu. Žiga, kaj pa je najlepša stvar tega poklica?
3: To, da se razmigam, pa da se začasnih.
1: Evo, naredimo še nekaj zase dobrega, Žiga. Katere napake pa recimo opažate, ko sprehajate pse pri lastnikih, da bi ena svet morda, kaj morajo lastniki spremeniti? Kaj je tista najbolj pogosta, dajmo reči, napaka?
3: To bi lahko bil kar dolg odgovor. Ko lahko se dotaknemo z tega glede sprehajanja psov ali pa pač prevzgoj psov. Bolje to rečemo, naprimer, da ko se ljudje sprehajajo z psmi, ne imajo pozornosti na psih, ne na telefonih.
1: Dober nasvet.
0: Žiga, o čem naj razmišljamo, a ne preden se odločimo recimo za nakup psa?
3: To, da bo pes z njimi 70 let približno, pa to, da bo mogel zjutraj vstajati pa jih voziti na sprehod, zaradi te mogoče malo negativne stvari, ko ljudje ne pomislili na to, vsi ljudi pomislili, da bi imeli psa, pa da bi se crkla z njim, ampak ne vejo pa odgovornosti, ko pride, pa vzgoje. Pa da niso vsi prijazni, pa za crklet. In da si mogoče časih napačno pasmo zberejo za prvega psa. Tak je stvari, no.
2: Pes ni igračka, tutula pa kaka, ne? Pa je
1: ja,
2: lačen.
1: Dobro premislimo, ali smo sposobni. Ja. To je dejansko, kot da bi imel še enega otroka.
2: Ja. Žiga, katera pasma bi pa vi bili, če bi bili pes?
3: Belgijski ovčar.
2: Belgijski
3: ovčar.
1: Kratko dlaki, dolgo.
3: Ker imam tudi sam svojo tako psičko.
1: Recimo, ti imaš rad dolgo dlake.
3: Kratko dlake.
1: Kratko dlake.
0: Jaz bi imel dolgo dlake.
1: Ti bi imel prinašalca, zlatega prinašalca.
0: Ne, to bi jaz bil. Če bi bil, pa bi bil zlati prinašalca.
1: So zlati prinašalci niso vedno najbolj prijazni. Tako
0: ja.
3: Lahko
1: tudi ugriznega. Ne, dejansko sem imel že zanimivo prigodo z prinašalcem. Prinašalc je dejansko najbolj...
2: Niso ful prijazni,
1: dejansko je holivudski pes.
0: Ma prijazni.
2: Zvezdnik.
0: No, prijazni so. Žiga, kateri položaj vam najbolj paše kot sprehajalec psov? Pač položaj.
3: Ja, pri sprehajanju.
1: Ja, pri sprehajanju.
0: Ja, pri sprehajanju.
3: Pri sprehajanju običajen.
0: Običajen. Čemu? Pri sprehajanju ali pri...
3: Tudi običajen.
1: Tudi običajen. Evo, hajde si dobila odgovor zdaj.
2: Ja, prosim. Ne, jaz sem drugače mislila še Žiga vprašati, s katerim psom je najmanj dela, kjer so najbolj simpel.
3: Pač kakšne, ja, labrador, kavalirček, te so simpel.
1: Kavalirček, labrador, ja, zelo prijazni, zelo prijazni. Tudi imajo nekaj teh muhastih
0: stvari. Ma hvala
1: imaš
0: ti,
1: bro, no,
0: neki.
1: Dela se prijaznega, ker ga vidiš prijaznega.
2: Ti imaš neki, pa okay. Vsaki pasnik.
1: Žiga, sprehajalec psov, še mogoče ena na ena. Najbrž ste tudi malo šepetalec psom, tako da lahko zdaj nagovorite, voščite psom tudi vse najboljše za njihov dan v stilu, ne vem, Matjas. Žiga.
3: Lahko.
1: Samo ho-ho, kaj pa?
3: Bolj težko, ko ne bi mogel zdaj, ko še stranko, pa
1: ja.
3: Zbliz.
2: A pa
1: naj ostane stranka, da ne bo bivša stranka.
3: Ja.
2: Bomo mi. Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu. Je pa lep poklic. Je pa to mora biti lep poklic.
0: Res je.
2: Kako se oglaša zlati prinašalc?
4: Nema lepši kobra.
0: Ja.
4: Ani plavo mora. Tu san ispod sunca.

0: actual. Autosticla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18 290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
7: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Fanta z Lidl Plus 54% ceneje na drugi kos. In toaletni papir z Lidl Plus 32% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: strošek je parijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela!
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Dejan, na telefonu. Upam, da se vidimo v Planici. Rad bi vas vse videl, vse aktualovce, vse ekipe. Jaz sem vsako leto v Planici, saj to, da se pozdravimo. Aha, ta jutranja ekipa. Nerota bom s tabo prepelil.
1: Zlato rogo v Ruzah.
2: Seveda, dobrodošli tudi štiri nožni prijatelji. Laško,
3: vsi.
2: Gremo v hribe, združujemo vse tiste ljudi, ki jih imamo radi, tako da še enkrat si povemo naprej vsem najdražjim, da se dobimo v Planici na finalu gibanja Laško. Gremo v hribe, torej to soboto v Planici ob 9:30. Točno.
3: Takrat se začne res super gorski program, dajmo reči, tako kot se za finale spodobi. Atomi Harmonik, Dejan Dogaja Band in Agropop in pa s himno bo dogodek odprl Rok Piletič. Zdaj za vstop, na zaključno zabavo rabite za pesnico, ki jo dobite na kjerenkoli izmed Zlatorogovih izhodišč, kjer se tudi registrirate in jo prevzamete. Mojstrena, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Rateče in pa Planinski dom Tamar, odvisno, koliko ste kondicijsko pripravljeni hoditi.
4: In zdaj pa tisto, kar vsi čakate, to je ta ena igrca, oziroma na našem Facebooku, Instagramu in na spletni strani je objavljen video, v katerem je Dejan Dogaja postavljen pred izziv v igri Zlatorogu Ruzak. Vaša naloga pa je seveda, da komentirate ali lajkate tist posnetek, kaj ti vsak dan po 9. uri bomo žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško in ta teden darilni paket Laško se boje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podelimo tudi glavno, bomo rekli tako, tedensko nagrado in to je nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, ampak to ni vse, mi imamo še en Zlatorogov Ruzak.
3: In kup nagrad.
4: Ja, in prav ta Zlatorogov Ruzak, ki ima v sebi verjeten majico s podpisi vseh nastopajočih, bo prejel nekdo, ki je sodeloval z nami skozi celo akcijo Laško gremo v hribe.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemark skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
2: To je uraden izraz. Cententen.
3: Ja, to je v slovnici.
4: Ja, v slovnici obstaja.
3: Ja, cententen.
2: Okay. 2 minuti.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
7: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes zaslišala predstavnike Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na nacionalno varnost Slovenije. Seja sledi ugibanjem o domnevnih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z Rusijo, ki jih je njen urad zavrnil. Obravnavajo tudi domnevno delovanje izraelske družbe Black Cube v Sloveniji, povezano s tajnim. Z vami sem Vesna Kovač. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes zaslišala predstavnike Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na nacionalno varnost Slovenije. Seja sledi ugibanjem o domnevnih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z Rusijo, ki jih je njen urad zavrnil. Obravnavajo tudi

0: Komisarke Marte Kos, da Evropska unija ne potrebuje trojanskih konj, razumel kot namik na Srbijo. Kljub temu se je, kot pravi, izognil ciničnim komentarjem. Vučić je poudaril, da bo Srbija ostala na evropski poti in se razvijala, obenem pa pozval k zmernim pričakovanjem glede približevanja Evropski uniji. Potrdil je tudi, da bo Kos kmalo obiskala Srbijo, datum obiska pa še ni znan. Sojenje Rašidu Azizu, obtoženemu sodelovanja z islamsko državo, naj bi se danes končalo z izrekom sodbe. Tožilstvo za iraškega državljana zahteva 7 let in pol zapora, 5-letni izgon iz Slovenije in podaljšanje pripora, obramba pa oprostilno sodbo. Tožilstvo kot ključne dokaze izpostavlja plačilne evidence islamske države in fotografije. Aziz očitke zanika. Njegov odvetnik pa opozarja na zavrnitev dokaznih predlogov obrambe in domnev medijske ter politične pritiske. Sprinterji na mirnih vodah se od danes do nedelje merijo na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Slovenijo zastopajo Anja Polonijo, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon. Poleg boja za kolajne bodo lovili tudi pomembne točke za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Medvedova in Polonijeva bosta nastopili v dvojcu na 500 metrov, Manfreda in Pikon pa v moškem dvojcu na isti razdalji. Manfreda bo tekmoval tudi na 200 metrov. Začnite dan dobro in uspešno tudi v naši družbi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben. Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
5: Gremo v hribe prosim.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 6 minut čez 8, megleno po ponedeljkovo, sredino, ne se je, sredino jutro. Sončno bo danes med 25 in 30 stopin, trenutno pa se giblje med 17 in najtopleje seveda na obali z 21 stopinjami.
8: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlja in Slovenske Konjice, pa od Lukovice proti Ljubljani še vedno zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti zastoji od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na četrtek bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta, torej nocoj od 22. ure, torej 10. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Smer Maribor zaprta torej med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Vozi bodo urejeni in označeni. Radar pa v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur, v Mislinski Dobravi, pri podjetju pa v Škatli na Dolenjski avtocesti, pri priključku Ivančna Gorica, smer Novo mesto, delovni zapori, tam je omejitev 60 km na uro. Še enega ste opazili na stojalu, na pakem pri Borovnici, pri vodnem zajetju, kontrola pa za Rimskimi Toplicami, na Makadamu smer Zidani most. Časošek je nič 80, 13, nič dve. Srečno pot!

Katja tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: meni kot Hrvatu razložite besedo lump?
1: To je lump, je ena tistih, ne boš ti?
2: Dej ti, začni pa pol še moja definicija.
1: Lump je dejansko prva beseda, ki jo slišiš v življenju, ko nekaj narediš tako, kot so si starši zamislili.
2: Ampak lump si ni nujno, da je slaba, škodoželjna stvar, ampak sam da tak neki moraš, veš, ti si recimo direkt lump.
0: Jaz?
2: Ja, nisi slab človek, ampak neki moraš, neki lih, da neki poserješ, neki... To je bila kar dobesedna.
1: Ampak... Ne dobesedno, ampak aha, tako.
2: Moraš neki ga posračkat.
0: Ok,
2: glavno... Razumeš zdaj, kaj je lump?
1: Ja, zdaj, ko razumemo. Malo lump biti kot odrasel človek je dobro. Je okay.
2: A veš, da bi v lumpi, ne veš? Lump, lump, lumpi. Če zobke si umijem, pa odejo se zavijem. To je lump, no dej.
0: Ni važno. Hotel sem sam povedal, da če smo že pri besedi lump, prav iščemo tiste lumparije iz... šole.
1: Srednje, osnovne, ja.
0: Srednje, osnovne šole, ni važno, ampak iščemo tiste lumparije, kjer je neka lumparija, ki ste naredili v šoli in se še danes tega spomnite. Dajte nam to povedati, da nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Kako pa pri vas rečete, kako bi prevedel, zdaj ko veš, kaj je lump?
0: Mangup.
2: Ja,
1: mangup.
2: Ja.
0: Ne bi bilo mangup. Mangup. Sicer mangup ima že malo bolj negativno konotacijo, kot pa...
2: Lump je simpatičen pri nas.
1: Ok, nič 4, 1, 30, 40, 50.
3: Dobro jutro vsem aktualcom in vem v studio. Zdaj, moja največja lumparija, poleg tistih zobnih past na taborih, pa to je bila v srednji šoli, kaj je sošolc imel sabo sekundno lepilo in je dal idejo, da bi učiteljci pač namazali stol in seveda jaz sem vedno za akcijo. In smo ji namazali sekundno lepilo na stol, kaj ona prišla v razred, se je usedla in že takrat mi vsi v smeh. No in v bistvu potem je, ko se je zalepila vsa jezna iz stolom na zadnji plati, seveda, proti zbornici, to je bila profesorica za nemščino, ampak je bila taka faca, ker jaz sem jo že v korporat izključitvijo takrat, da bi me pač lahko vrgali iz šole, ampak me niso, ker je samo zahtevala, da ji plačam novo kiklo. Kiklo je kupila v nami, prinesla je račun, tako da imeli smo sicer kar pestro takrat zaradi tega, ampak ja, no, zalepili smo jo na stol sekundnim lepilom, profesorica nemščine, tretji letnik, tako da evo. Ampak ja.
0: Mene pa zanima za
2: vnuke. Kaka legenda.
1: Zgodba je za vnuke in prav vnuke. In zdaj je zgodba, upam, da se ne bodo otroci kaj naučili od tega. Ne, to niso ideje, to so zgodbe, ki so se zgodile in niso več dobrodošle. Drugače, mislim, lep vrhunska.
0: Okay, on je plačal kiklo.
2: Ko pa stol?
0: Kdo je plačal lepilo?
2: A ja, pa so tudi, ja.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualnem.
1: Včasih so bila lepila zelo draga, ja.
0: Se je to, sekundno.
1: Včasih je to res
0: draga. To te zalima v sekundi.
1: Hvala za zgodbo.

0: aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
5: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
6: Pica, da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
0: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: GA++.
12: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
13: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
14: Marta, kam pa kam?
15: V Autotehno Vis grem.
14: Imaš nastop?
15: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
17: Spet sem ure bedel včeraj.
18: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
17: Melatonina Medfast.
19: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
20: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
21: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
22: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
23: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
24: Več v reviji History in na alivezda.si.
25: Apple Sword.

0: Najnovejša neda ukradem, počasti me živote in ko si na dobri zabavi, na dobri fešti in te počastijo in imaš polne roke dela, polne kozarčke, polno kozarčkov, polno pločevink in potem začneš odlagati nekako po tleh in si rečeš, bom potem.
1: Ja, ja.
0: Bom
1: potem. To potem nikoli počnem.
0: Ja, in dobro, da imamo njega, da nas opomni, kaj z njimi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Dobro, da je Slopak tudi v zgodbi Laško gremo v hribe. Nas sicer gibanje Laško gremo v hribe ni treba opominjati, ampak je dobro za tiste, ki pridejo prvič, za tiste, ki gledajo daleč, da se spomnijo. Slopak, pločevinke se neskončno reciklirajo. Torej, spodbujamo reciklažo, spodbujamo seveda, da odpadke vržemo na pravo mesto.
4: Se pravi, še zadnjič v Planici na finalu poiščemo en tak velik zelen nahrbtnik, kjer piše pločevinke se neskončno reciklirajo in kar spijemo, potem embalažo odvržemo točno v ta nahrbtnik, ne kar nekam v naravo.
1: En Slopak že več kot 20 let skrbi, da odpadna embalaža ne konča v naravi, ampak da je pač v krogu ponovne uporabe.
4: Ker zares čist vsaka prazna plastenka lahko spet postane nova. Skrbimo za naravo.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Zdaj, ko smo nazaj, zdaj ga počasi spuščamo in gremo na delovno mesto, novo sezono, spočiti.
1: Ampak drugo poletje ga bomo spet dvigali in šli na morje. Je že zdaj to sanjam. V glavnem, sončno bo danes, sončno bo cel dan. Med 25 in 30 stopinj, trenutno imamo v Ljubljani 19, Murska Sobota, Ptuj, Celje, prav tako Črnomelj 21 in na obali 22 stopinj. Jutri in v petek bo tudi sončno in vroče, potem pa v soboto prihaja nekaj več oblakov, možne so tudi plohe in nevihte in pa osvežilo se bo, torej nižje temperature.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Izredno previdno, več skal, sporočate, leži na cesti Litija za gori ob Savju v nepreglednem ovinku. Zelo previdno, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta, zastoj smer Ljubljana med priključkama Bič in Ivančna Gorica, prav tako Primorska avtocesta, zastoj od Vrhnike še vedno proti Ljubljani. Radar v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur, pa v Mislinski Dobravi, pri podjetju. V škatli ste ga opazili na dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica in sicer smer Novo mesto, v delovni zapori tam je omejitev 60 km na uro. Radar oziroma kontrola za Rimskimi Toplicami na Makadamu smer Zidani most. Časovšek je nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: včeraj je odšla med zvezde, odšla je zavedno ena večjih glasbenic našega časa. Vplivala je ne samo na glasbeni svet, ampak kamorkoli je prišla, je pustila pečat, bila je izredno dobrodelna, bila je tako karizmatična in ustvarila je tako dobre pesmi, da je marsikatera pesem, ki jo mi mislimo, da poznamo izvajalca, da poznamo glasbenika oziroma glasbenico, ki prepeva to pesem, da sploh ni to original, ampak da je original prav njen. In ostaje zavedno.
1: Točno to. Se je poslovila včeraj, jaz sem to videla na Instagramu nekje, pa vsi, mislim, spoznam pa njenih pesmi, ampak ne vem, a veš, ni pač, naša generacija je ne pozna toliko, zakaj je Jure ona pač toliko ikonična, zakaj je bila ona taka legenda, kot je?
0: Zaradi tega vsega, kar sem zdaj povedal že.
1: Zaradi vseh pesmi.
0: Pesmi kot ikona, kot tista inspiracija, tista oseba, ki je delala dejansko ta svet lepši, ne samo z glasbo, ampak vsem tem, kar je bila. Pesmi, recimo... To pesem poznamo v tisoč meni priredbi. Michael Bublé poznaš?
1: Ja,
0: pesem.
1: Ja.
0: Tako recimo, da bi malo ti znaš imitirat.
2: So darling, save the last dance for me.
0: In što je Dolly Parton.

0: Drugače sem pa prebrala, da je imela tudi eno izmed najdaljših srečnih zakonov med zvezdniki, več kot 60 let je bila skupaj s svojim možem.
1: Dolly Parton, hvala za glasbo, pozdrav gor med zvezde, recimo tudi tale, ikonična pesem naše generacije, tudi tvoje generacije.
0: Ja. Ja,
1: vedno največja, ena večjih romantičnih telesnega stražarja, vse posod.

0: Gani, kdo?
1: Ja, poje vem, da je Whitney Houston, ampak pred tem mislim, da namiguješ na to, da je zares njena pesem.
0: V naslednjem romantičnem druženju v dvoje morda demo original poskusiti.
2: In meni še zmeru na Save the Last Dance for me odzvanjo.
1: Še vedno najbolj všeč.
2: Ja, ta, jaz sem užel tako.
0: Čaka še na tvoje prijet, če pa tebe
2: mogoče
0: slišimo v tej pesmi. A?
2: Mogoče.
0: Mogoče še letos. Doli, hvala. Novo na aktualu.

0: Žena vrhunska, nova, Markoš Kugor, 17 do 9. Na aktualu, dobro jutro, Draž Zupančič. V tem tednu imamo eno misijo posebno in sicer aktualovke in aktualovce sprašujemo o največjih lumparijah svojega otroštva, šolskih lumparijah. Imaš ti kakšno, ki bi jo lahko povedal?
1: Jo, svede. Imam ena par, pa lahko jih tudi povem.
0: Ena par? Zmeri eno. Ti ste najbolj sočno.
1: Recimo, veš kako, pa ni bila sam, sem podoben dogodek, pa večkrat.
0: Si bil ti zraven samo, ali si bil?
1: Zelo zraven.
0: Zelo zraven.
1: Zelo zran in če je bila kje razbita šipa v šoli, so takoj rekli, aha, Zupančič je bil nekje blizu.
2: Šipe se razbijo.
1: Žogo, s komovcem, z glavo.
0: Pa si bil res zraven, ali si bil samo del ekipe, ki je to počela?
1: Ne, bil kar, ponad sem bil jaz tiskaj brcno. Ste ne hote, ampak ja, je velika takole zaživenketalo.
3: Kako ne hote razbiješ z glavo šipo? To mi razloži in kaj mi to razložiš, jaz bom lahko umrl.
1: Ko recimo nekdo te, ko nekdo teče za teboj, mu ne hote zapreš vrata in gre potem tist fant skozi neko z vrata. Wow.
2: Ja.
0: Dinamičen otrok. Dej pogledaj tam na desno, v ni ekran, vidiš, da je črn. Ne, vidim. Tisti bolj desni.
1: A bolj desni?
0: Vidiš?
1: Ja, vidim.
0: Zdaj vemo.
1: Okay. Ja.
0: Zakaj
2: kdo
0: ne dela
2: tisti? Kdo ga je razbil?
4: Vasa zaradi časopis dneva.
1: Štima,
4: Svet 24.
0: Čas je za novo izdajo časopisa Svet 24.
3: Tako, pišete, da odkar je Andraž končal šolo, je padel promet v steklarnah, kajti nimajo več šip za zamenjati. Tu pišete tudi, da zaradi globalnih razmer je cena nafte spet. Kaj? Znižala se, no ni, poskočila, ne? Zato je podražilo se tudi gorivo pri nas na do zdaj rekordno vrednost.
1: Ja, res je, več kot 1,9 evra, tako da to, ki zdaj se moramo pa res dobro prijeti za žep, pa se premisli, kam pa gremo, a se bomo zapeljali ali ne, in najma se kdo od vas spomni.
0: Včeraj sem razmišljal o enem evru v tistem času.
1: No, v času korone je bil en evro, ampak prej bil pa tudi že precej niže. Tako da takrat vožnja ni bila tak velik problem, zdaj pa postaja vedno večji. In seveda tudi država zdaj skuša s svojimi ukrepi omiliti to ceno, ampak zniža to ceno, ampak zdaj je že tudi država na tistem absolutnem maksimumu. Več ne morejo storiti brez teh ukrepov bi bil recimo dizel danes 2,2 evra. To pa bi šele bolelo.
0: Naslednji teden vemo, kaj nas čaka.
1: To je pa vsak teden. Jaz upam, da ne bo šlo še gor.
3: Upamo vsi na to. Yep. Pišete tudi, da slovenska vojska išče zaposlene z lučjo pri belem dnevu.
1: Ja, veš kako je. Veliko je teh pozivov, pridite, pridružite se nam in gor in dol, ampak tudi tiste, ki jih imajo zaposlene, tako včasih ne delajo ravno z njimi najlepše, najbolje. Recimo en vojak se je takole povedal svojo zgodbo, da je bil brez njegove vednosti in brez razloga premeščen na drugo delovno mesto in potem, ko je uradno spraševal, zakaj in kaj je bilo narobe in kaj se dogaja, bi mu morali seveda odgovoriti v roku 7 dni, tedna. No, čakal je več kot 3 mesece na ta odgovor, tako da tukaj že vojska sama seboj malo skregana, ampak seveda potem pravijo, da je šlo za administrativno napako, da je bila ta stvar birokracije, ampak srčno upam, da je bilo to res tako.
3: Torej praviš, da bi to tisto luč, s katero iščejo nove zaposlene, mogli malo preusmeriti tudi tiste, ki so že zaposleni.
1: Ja, recimo.
3: Okay, pišete tudi, da po 36 letih bomo lahko spet iz Ljubljane leteli neposredno v New York.
1: Ja, fino, ne? Končno in po vseh teh letih. In res je, odkar je seveda propadla Adria Airways, je Slovenija zelo takole, bom rekel, pogojno povezana s svetom, ker sicer se moraš voziti z drugih letališč, pa je ta pot ja že odveč, recimo Zagreb je en takle zelo popularna točka odhoda. No, zdaj, tele leti, naslednje leto sicer šele bo United Airlines letel v New Yorku, oziroma New York, se pravi, to je eno tako, recimo, da bo napol pred mesti New Yorka, ampak še vedno dovolj blizu. Štirikrat na teden, tako da mislim, da bomo Slovenci še lažje potovali v ZDA in pa seveda si mnogi obetajo, da bo prišlo k nam več ameriških turistov.
3: No, vidiš. A to z Brnika.
1: Ja.
3: A se je Brnik tudi ni v Ljubljani, tako
1: kot tam. No, recimo tako. Tam nekje, recimo tako.
3: Tam nekje, ta razdalja. Priloga danes, Človek v križankah, Heidi?
2: Človek v križankah, Dragač, zelo velika tukaj. Južnoameriška kača, anakonda. In tako naprej, no, ful velikih križank. To je, moj ded je rekel, da je to najboljša vaja za urit možgančke.
0: Pa polni denarnica, koliko je nagrada glavna?
2: Glavna nagrada? Čakaj da prelistam, en kupenih nagrad je. Človek v križankah. Hvala, Andraž.
1: Prosim.
0: Hvala. 24.si za vse informacije.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Glavna nagrada 1500 evrov za rešit križanko. Čak, grem po en kuli.
0: Križanke.
2: Grem po kuli.
0: Nagradni človek.
3: Hvala.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sveto Žitka, v BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetožitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe, prav si.
8: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic.
11: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše brizga.
12: Gremo v hribe, prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. S 1. septembrom se začenja postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Prvih bodo dobili učenci 1., 4. in 7. razreda, pri nekaterih predmetih tudi šestošolci. Več bo povezovanje znanja, digitalnih kompetenc in njegove praktične uporabe. Za učence sprememba sprva ne bo zelo opazna, več dela pa čaka učitelje, ki bodo nove cilje prenesli vsakodnevni pouk. Prenova se bo postopno nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Študentsko bivanje v Ljubljani je čedalje dražje. Za postelje v deljeni sobi najemodajalci zahtevajo tudi 420 evrov, za eno posteljno pa do 640 evrov. K temu lahko pridejo še visoke varščine in stroški. Študenti opozarjajo tudi na hudo časovno stisko, saj dobre sobe izginejo skoraj takoj. Za 420 evrov najemnine mora študent ob minimalni urni postavki delati več kot 54 ur na mesec. Za 640 evrov pa skoraj 83 ur. Cene nafte se znižujejo že tretji dan zapored. Iran in Oman naj bi se približala dogovoru o delnem odprtju Hormuške ožine, kar zmanjšuje strah pred motnjami v dobavi. K optimizmu prispevajo tudi nova diplomatska prizadevanja za končanje krize na Bližnjem vzhodu. Za sod ameriške nafte West Texas Intermediate je bilo treba odšteti skoraj 81, za sod severnomorske nafte Brent pa skoraj 87 dolarjev. Cene so se znižale za skoraj 2%. Direktor ameriške CIA John Ratcliffe je na presenečenje mnogih obiskal Moskvo, kjer se je po navedbah ruskih oblasti srečal z vodjo ruske obveščevalne službe Sergejem Nariškinom. V Moskvi bil le 4 ure, namen obiska pa ni znan. Nariškin pravi, da je šlo za stike med obveščevalnimi službami. Po ocenah nekaterih analitikov je Ratcliffe prej 87 dolarjev. Cene so se znižale za skoraj 2%. Direktor ameriške CIA John Ratcliffe je na presenečenje mnogih obiskal Moskvo, kjer se je po navedbah ruskih oblasti srečal z vodjo ruske obveščevalne službe Sergejem Nariškinom. V Moskvi bil le 4 ure, namen obiska pa ni znan. Nariškin pravi, da je šlo za stike med obveščevalnimi

0: svetovni dan psov, ki opozarja na odgovorno lastništvo in spodbuja posvajanje zapuščenih živali. V zavetišču Ljubljana na nov dom čaka 21 psov, v soboto pa pripravljajo dan odprtih vrat. Strokovnjaki o posvojitvi svetujejo več obiskov in skupnih sprehodov, da se človek in pes dobro spoznata. Tisti, ki psa že imajo, pa ga lahko danes razveselijo z dolgim sprehodom, priboljškom ali igro. V vašo družbo se vrnemo čez eno uro. Ostanite z nami.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: 5 minut čez 9, ena lepa sončna sreda pred nami, jutranja megla se počasi poslavlja, bo pa čez dan nad hribi nastalo nekaj oblačnosti. Čez dan bo med 25 in 30 stopinj, trenutno pa imamo med 18 in 23.
5: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
6: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
5: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
6: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Izredno previdno, še vedno več skal leži na cesti Litija Zagorje ob Savi v nepreglednem ovinku, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice, pa od Krtine proti Ljubljani na dolenjski avtocesti, prav tako smer Ljubljana, zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zaprt sporočate počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari, radar pa v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja smer Podlubnik. Škatni radar na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom smer Italija, omejitev 40 km na uro. Časopoli cesti Šekijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: obstajajo ljudje, ki pridejo.
1: Ej.
0: 26. august je danes. Obstajajo ljudje, ki pridejo gor tudi z avtobusi, organizirano,
1: ja, ja,
0: na tešče, zelo zgodaj in ostanejo do zelo
1: mislim
0: poznega.
1: Na tešče.
2: No, mislim, kako tešče, ne?
1: Ja. Diskutabilno, ampak ja, se
0: ja,
1: strinjam.
0: Prihajajo, pridejo.
1: No, ni važno.
3: Zlatoroga v Ruza.
2: Planica, planica.
1: Ni važno, kako boste vi prišli, seveda spodbujamo, da se gre peš gor, ampak tudi, če se zgodi, da ste prišli z avtom, avtobusom, z kolesom, z skirojem, vse vsenje, ampak bodite tam 9.30, štartite pravočasno, ker se 9.30 vse to začne in ustrajali bomo do 14.
0: Vse
1: ure.
0: To se začne. Čisto vse se začne in
1: vse
0: traja, če želite, lahko tudi do večera. Matija se mimo grede namignil, da bo after party potem v določenem kraju pri Planici ali ostanete v Planici.
2: A je after party, lokacija skrivnost?
1: Kje bom jaz videl, da nekje diši požaru in okay, da je muska, jaz grem tja.
0: Imamo več zlatorogovih izhodišč, na katerih se registrirate, prejmete zapestnico, ki je ključna za vstop na zaključno zabavo. Vse istočnice, lokacije vas čakajo zdaj na radioaktual.si.
2: Smo pa, kot vsak dan, tudi danes objavili na naš Facebook, Instagram in spletno stran video, v katerem smo Deja na dogaja postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Zdaj vaša naloga je, da si video pogledate, ga lajkate ali pa komentirate, ker vsak dan po 9 uri tudi danes izžrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. In potem v petek ta velika glavna nagrada tega tedna, Zlatorogov Ruzak. In pa še ena posebna nagrada, res en kup nagrad, v petek bo nekdo izmed vseh sodelujočih pri vseh dogodkih letošnje sezone Laško gremo v hribe, prejel ne samo Zlatorogov Ruzak, ampak še majico s podpisi vseh nastopajočih.

0: Intoniuse.
1: Intoniuse.
0: Intoniuse.
1: Kaj imamo še?
0: Kaj pa imamo še?
1: Vsem, ki pridete, bo Hajdi dala za rundo.
0: To ne može.
2: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemark skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
1: Hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
7: Citroen.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: luna na dobalo 28. Torej smo vadili celo jutro, tako da je čas, da damo ven. 3, 4.
1: Cele.
0: Prav, hajdi. Velik dan za Slovenijo, velik dan za Celje, velik dan za Ligo prvakov. Danes tekma za vstop v Ligo prvakov v Celju. Cele, Slovan iz Bratislave. In Martina tudi v prvi vrsti čaka na ta veliki dogodek, veliki dan.
2: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kot ste rekli, Celje je preplavila ena nogometna euforija, pa zdi se mi, da ne samo Celje, ampak celotno Slovenijo. Pravzaprav lahko rečemo, gre to za zgodovinski trenutek. Ali se bo torej našim Celjanom uspelo vrstiti v Ligo prvakov ali ne? Zadnjič v Bratislavi 1-1, to je dobra izhodiščna točka. Danes pa igrajo pred razprodanim celjskim stadionom. Mislim, da nas bo okoli 12.000, seveda iz cele Slovenije, neki navijači tudi iz Bratislave, ampak mi bomo glasnejši in je to poseben dogodek za nas Celjane, za naše fante in pa konec konca tudi za celotno Slovenijo. Se mi zdi, da vsi želijo zdaj na to tekmo, na ta stadion. Včeraj sem bila pred njihovo klubsko trgovino, to je bila taka vrsta navijačev, ki si želijo danes ponosom navijati za fante v klubskih barvah in je to en poseben dogodek, en poseben praznik. Moram reči, da sem se tudi s fanti pogovarjala, da so ful optimistični, da so rekli, da tako pripravljeni, kot so danes, niso bili še nikoli, tako da mi se vsi nadejamo zmage in že homi čakamo današnji večer, ob 21. uri je tekma. Tistim, ki ne bo uspelo priti dan so Celje, spremljite prek televizijskih spremnikov, navijajte, ker to je velik korak, velik trenutek pravzaprav za celotno Slovenijo. Ekipca, uživajte, če fantje zmagajo, me tri dni ni.
0: Ok, se prideš 1. septembra, tako da imaš koliko? 1, 2, 3, 4, 4 dni za after party poslavljanje. Mi držimo pesti vsi skupaj. Tudi Andrej Milkovič, Milko pravi, da je to, če bo to, če gre Celje v Ligo prvako, je to uspeh za celoten šport, nogometni šport, vsi klubi dobijo nekaj del kolača, tako da držimo vsi skupaj pesti, danes navijamo. In režiser točno ve, da je Martina Švab v publiki, ker vedno, če spremljaš tekmo, vedno
3: na njo pokaže.
0: Vedno pokaže na njo. Jaz verjamem, da danes ob 11, da se bo slišalo tole zvečer.
1: Jaz mislim, da je zmaga še toliko bolj sigurna, zagotovljena, ker bo, veš, koliko bo slovenskih navijačev. To bo taka podpora, imam kar kurjo kožo, ko sam razmišljam.
0: Ne samo na stadionu, ampak tudi doma na sedežnih po glasno.
3: To je, kot da bo reprezentanca igrala.
0: Točno to.
1: Ja.
0: In če Hrvat navija za Celje, njega vraga, da gremo.
1: Dejmo Celje!

0: 4, čez pol deseto.
1: Dobro jutro. Sončna sreda pred nami, čez hribe, nad hribi nekaj oblakov, čez dan pa med 25 in 30 stopinj. Trenutno Slovenjgradec, Maribor, Trbovlje 21, Murska Sobota, Črnomelj 23, na obali pa najtopleje 25 stopinj. Jutri in petek, sončna in vroča, ravno prav vroča med 28 in 32 stopinj, potem pa v soboto malce ohladitve in spremenljivo oblačno.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi od Krtine proti Ljubljani še vedno zastoj. Dolenjska avtocesta, smer Ljubljana med priključkama Bič in Ivančna Gorica, prav tako na primorski avtocesti, smer Koper, zastoj pred priključkom Postojna. V noči na četrtek med 8 uro zvečer, torej nocoj, in 5 uro zjutraj bo zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in potem po Celovški cesti. Radar v Vidanovcih pri Ljutomeru, malo naprej od delavnice, pa v Vidanovcih na Goričkem, v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja, smer Podlubnik, prav tako na gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba, meri v obe smeri, prav tako v Škatli radar na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom, smer Italija, omejitev 40 km/h. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Na zdaj mini popravek, hajde, ni treba vsem častiš samo tistim, ne samo tistim, ampak predvsem tistim, okay, pa tudi tistim, ki pridejo zlatorogovim ruzakom. Saj te moraš.
4: Okay.
5: Zlatorogov ruzak.
3: To je bonus paket, ker spletna stran, aktualov Instagram, Facebook, tam je fantastičen video, v katerem smo tokrat Dejana Dogaja postavili pred izziv v igri Zlatorogov ruzak. Torej vsak dan samo komentirate, lajkate, ste v žrebu in danes po 9. uri prav tako v kratkem žrebamo novega, tistega, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden ekskluzivno vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
4: Ok, se pravi, v petek podelimo glavno nagrado, to je Zlatorogov ruzak. In ta, ki prejme ruzak, torej dobi tudi mene eno pivo. Fair, ok, ja, to pa sprejmem.
3: Še tisti, ki potem od vseh, torej vsi, ki ste sodelovali letos v fantastični zgodbi Laško gremo v hribe, sodelovali, torej lajkali, všečkali, komentirali, dobite pa ste v igri za petkov bonus nagradni paket in sicer gre za Zlatorogov ruzak plus majico s podpisi vseh nastopajočih. Tudi tale mora
4: dve
3: dobiti.
4: Dve pivi. Okay.
6: Tako. In če že dobite ta ruzak, pa se res podobno 29. pridete v Planico. Kaj ti tam načakajo? Dejan Dogaja, band Agropop, Tomi Harmonik, Rok Piletič od poja himno 9.30, se dobimo tam. Ne zamujati.
3: Pa za pesnico rabite, dobite jo seveda na Zlatorogovih izhodiščih. Kje so ta izhodišča? Dobite zdaj informacije na radioaktual.si.
7: Gremo hribe prav vsi.
8: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemar skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
7: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Točno to bo danes odmevalo. V Celju držimo pesti, da se zgodi 18 minut do 10. Andrej Milkovič, Milko iz ekipe.
1: Oni imajo tisto, kaj jim delamo, veš.
0: Kaj jim delamo?
2: Time out.
0: Več mi povej.
3: Pesem, pa Jure, če pa tega ne poznaš.
0: Ja, dej, jaz sem res tam blizu doma, ampak nisem pa
1: na
0: tekočem
1: z vsem. Tribune, če se vse dobro konča, sploh če se konča še s kakšno malce višjo zmago, potem gre tista, kaj jim delamo. Torej, ja, že nekako ponarodela v Celju in veliko kratin zapeta in predvajana, glede na to, da je bilo kar nekaj celjskih zmag, ampak ta danes bi bila največja od vseh, o tem ni nobenega dvoma, 21:00, Celje Slovan, Bratislava v Celju, povratna tekma sklepnega, zaključnega, zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, play-offa, no vse zadnje tekme, ki že sama po sebi nosi zunanjo podobo Lige prvakov, torej to je že faza tekmovanja, ki dobi vse, kar ima Liga prvakov, vsa obeležja, himno Lige prvakov, prvič v Celju in tako naprej in tako naprej. Vemo, neodločen izid z prve tekme, ena proti ena, v bistvu katerikoli bi bil neodločen izid, ni pomembno, včasih to ni bilo tako, pravila so bila drugačna, ampak brez veze razpravlja to pravilih, ki jih ni več, zdaj je tako, da neodločen izid je neodločen izid, ne glede na število doseženih zadetkov na gostovanju doma, kjerkoli pač, tako da nekdo bo moral danes zmagati na tak ali drugačen način, zmagati je seveda mogoče po 90 minutah, po 120 minutah, po petih serijah 11 metrov, ali pa kot včeraj v italijanskem pokalu, mislim, da so potrebovali 24 serij 11 metrov ali nekaj takega. Torej vse je mogoče. V teoriji, kot jaz rad kdaj zabavno povem, v teoriji je vsaka taka nogometna tekma neskončna. Ampak ta teorija se potem nikoli udejanja. Ampak je zanimivo, recimo, koliko športov je takih, ki so v teoriji neskončni. Torej, 17 let bi lahko vse skupaj trajalo, če ne bo noben zgrešil 11 metrov. Šalo na stran. Upajmo, da bodo Celjani tisti, ki bodo torej po dveh urah ali pa po treh ali pa po štirih prišli do tega res fantastičnega uspeha. To bi bil seveda prvi slovenski klub v tej prenovljeni Ligi prvakov na isti lestvici 36 klubov. Edini pa Maribor doslej v tisti malce starejši Ligi prvakov z manjšimi skupinami. Celjani imajo seveda eno zadevo že v žepu, to je Liga Evropa. Če se jim ne bi šlo, bodo igrali ligaški del Lige Evropa. Tudi to je doslej uspelo zgolj Maribor. Tako da velik uspeh je že v žepu, še večji je na mizi. Morda se izide, če se ne, bomo že nekako, ampak športniki so tisti, ki si najbolj želijo uspeha.
4: Zgodovinski trenutek za Celje in Slovenijo, pravzaprav.
0: Milko,
4: kdo je na papirju? Se vem, da je nehvaležno vprašanje.
0: Jaz bi rekel 50-50. No. Jaz bi rekel 50-50. Mislim, da smo to tudi videli na prvi tekmi. Nekako sem tako razmišljal že pred prvo tekmo. Slovaki so si celi imeli neke teorije, da je njihova ekipa boljša. Jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da so Celjani odlično sestavljeni, dobro vodeni. Tudi absolutno ne podcenjevati nasprotnika. Jaz bi res rekel 50-50. Torej, nogomet pa, kot vemo, za nameček še najbolj nepredvidljiv od vseh športov. Težko je karkoli. Mislim, da bodo odločale tiste res zadeve, ki jih ni mogoče predvideti. Torej, ena žoga se odbije tam, nekdo steče tja. Enostavno je treba imeti sistem, kjer čim manjkrat dovoliš, da bi o tvoji usodi odločala na ključe, ampak nekaj na ključi se pa vedno prikrade. Samo statistika mora biti na tvoji strani.
4: Si predstavljaš vsi svetovni nogometni zvezdniki, največje ekipe nogometnega sveta.
0: V teoriji je možno marsikaj
4: v nekaj mesecev.
0: V teoriji so to, je, to jesen možni tudi prizori, kot smo jih zadnje dni spremljali z Lakersi. Se pravi, če bi trenutno, v tem trenutku gostovala ena Barcelona, bi gledali nekaj podobnega.
4: Absolutno.
0: Torej, bi Laminja mal prihajal iz enega od top slovenskih hotelov, okrog bi bilo pa morda še več otrok, kot je bilo v teh dneh za Lakers. Tako da, to so možne stvari, torej vemo, na mizi so Barcelona, Real, Manchester City, Paris Saint-Germain kot dvakratni evropski prvak, ampak najprej si je treba vozovnico za to elitno druščino priboriti.
4: Se mi je koža naježila in prav zato je to velika tekma in prav zato danes vsi, ki obožujemo šport, obožujemo predvsem tudi nogomet, danes navijamo vsi skupaj za Celje.
0: Ja, težko je danes navijati proti Celju, tudi če zelo, zelo stiskate pesti za kakšen klub, ki je v ligi celjski rival, pa danes gre za vse, kaj ti moramo vedeti, da taka zadeva na vse zadnje potegne za seboj tudi ogromne, ogromne finančne benefite za vse slovenske klube, za slovenski nogomet kot celoto, tako da res je treba biti kar precej trapast, da danes navijaš proti Celju.
4: Ti si velika faca, velika oseba in zdaj obstaja verjetnost, da te nogometaši Celja poslušajo, kaj bi jim povedal, ena misel direktno za njih.
0: Samo vroča srca pa hladne glave, vedno, mirno, preudarno in pa z ogromno strasti. Ne gre brez strasti, pa ne gre brez mirnosti in nekako premišljenosti. Tako da, če najdeš pravo kombinacijo tega, če zmanjka strasti, če zmanjka energije, nimaš šans, če na drugi strani dovoliš, da ti odnese glavo, tudi ne. Tako da, ta kompromis je vedno najpomembnejši v nogometu ali pa v življenju.
4: Odlična misel. Držimo pesti za Celje. Hvala, Milko.
0: Z veseljem. Time out.
2: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Virtual. Sivika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
1: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
4: Gremo si zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
6: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
13: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
11: Agropop.
13: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
11: In Atomic Harmonic.
14: Izdala si bom fanta, ti zgata.
15: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slab teden dni pred začetkom novega šolskega leta nekatere šole še vedno iščejo ustrezno usposobljene učitelje. Najbolj jih primankuje za matematiko, fiziko, kemijo, biologijo in računalništvo. Kritične pa so tudi razmere v šolah za otroke s posebnimi potrebami. Po podatkih ministrstva se je število manjkajočih vzgojiteljev in učiteljev povečalo na več kot 4300. SVIZ opozarja, da šole vrzeli vse pogosteje zapolnjujejo z dodatnim obremenjevanjem zaposlenih, upokojenimi učitelji in kadri brez ustrezne izobrazbe. Avtocestna gradbišča prinašajo tudi nevarne pasti za voznike. Na zoženih odsekih je lahko levi pas dovoljen le vozilom ožjim od 2,1 ali 2,2 metra. Pri tem pa šteje tudi širina stranskih ogledal. Ta lahko k širini avtomobila dodajo do 30 cm. Za neupoštevanje omejitve je predpisana 160 evrska globa. Zato pred vožnjo po zožitvi preverite prometne znake in dejansko širino svojega vozila. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Na številnih gradbiščih se vozimo po zoženih pasovih, ali malo voznikov in voznic dejansko ve, kako širok avtomobil vozi. Zato mnogi storijo prekršek, a tega niti ne vedo. Samo letos pa so ujeli že več kot 8700 voznikov. Na Darsu sicer pravijo, da skušajo predvsem levi pas narediti čim širši, a da morajo vozniki strogo upoštevati dovoljeno širino ali pa voziti z zamikom, sicer hitro nastanejo težave.
1: Vinogradnike v Halozah letos čaka ena najslabših trgatev, poroča Štajerski tednik. Toča je ponekod uničila kar 90% pridelka, dodatno škodo pa sta povzročili še pozeba in suša. V enem od vinogradov, kjer bi običajno pridelali okoli 20 ton grozdja, ga bo letos le četrtina. Stroški dela, goriva in zaščite vinogradov postajajo skoraj enaki, zato se nekateri sprašujejo, ali je trgatev sploh smiselna. Vinogradniki opozarjajo, da bi lahko ponavljajoče se slabe letine povzročile tudi opuščanje vinogradov. Trumpova administracija je opozorila, da bi lahko znameniti Kennedyjev center v Washingtonu brez načrtovane prenove nekoč celo porušili. Pravosodno ministrstvo stavbo opisuje kot dotrajano in nevarno, ob tem pa naj bi prenova stala $258 milijonov. Spor se je zaostril tudi zaradi Trumpovega imena. Upravni odbor, ki ga je imenoval predsednik, je želel njegovo ime dodati k nazivu centra, kar je sodišče preprečilo, saj lahko o tem odloča le kongres. Več novic sledi že čez eno uro. Prijeten dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Čas 10, dobar dan, sončno bo danes, tudi toplo do 30, namerjamo popovdne, na jutri zjutraj pa megleno in okoli 15, čez dan ob soncu do 34. Sončno in vroče tudi v petek. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri in od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra, tudi na cesti Lesce-Bled. Naj še spomnim, da se danes ob 10. zvečer zapre Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Celju. Zaprta bo do 5. zjutraj, no zaprta bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, bodo pa obvozi urejeni in označeni. Previdno in strpno za volanom, češek je opaste radar 080-13-02.
8: Za varno pot, vse povsod.
7: Bled. Naj še spomnim, da se danes ob 10. zvečer zapre Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Celju. Zaprta bo do 5. zjutraj, no zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Bodo pa obvozi urejeni in označeni. Previdno in strpno za volanom, če še kje opazite radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
0: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Navis ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Navis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-vis.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Aktual.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Soboto smo rezervirali, dobimo se v Nordijskem centru v Planici še zadnjič letos, ker zaključujemo letošnjo res noro, noro sezono. A dobimo se na svežem zraku, kot nam je že to v navadi, in med dobrimi ljudmi. Na kar pa bo tudi Energija Plus, gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ti pa podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in tudi skrb za okolje. No, tudi solarne klopce bodo postavili, da se bo dal mogoče kak telefon napolniti ali pa še kakšno drugo energijo. Sicer pa bo poskrbljeno res za vse, za energijo, hrano, pijačo, družbo, muziko. Vi sem prite v soboto, zadnjič leto smo skupaj v Planici.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

Davor, Borno je bil tole na aktualno minuto, čez pol enajsto. Poglejmo, kaj kažejo temperature. Lucija 26 stopinj, Celje 23, Kočevje 22, Tolminin, Mislinja 21. Bo pa sončno danes in toplo, nekje do 30 se ogreje popoldne. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 15, čez dan ob soncu do 34. Sončno in vroče pa tudi v petek. Pozdrav na ceste. Več predmetov leži na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Brezovice proti Kopru. Nastaja tudi zastoj, prosim, previdno. Zastoj pa še na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri in od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Biči in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra in na cesti Lesce-Bled. Še informacija, danes ob 10. zvečer se zapre štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Celju. Zaprta bodo 5. zjutraj, no zaprt pa bo še uvoz Trojane v obe smeri, bodo pa obvozi urejeni in označeni. O zastojih nesrečah ovirah poročate na nič 80 13 nič 2.

0: centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

0: da ludujemo na aktualno, kar noro je. Do danes sem bila pripričana, da se šolsko leto začne v ponedeljek, in kjer je srečne že do torka, se očitno uživa. Boh vam požegni. Se pa spomnim, kak smo včasih uživali, ko smo še noreli po šolskih hodnikih, včas pa po resnic povedan noreli tudi po razredu z učiteljico ali pa brez. No in noro vidim, da se je imel tudi neznani aktualovec, je pisal na nič 4, 1, 30, 40, 50, citiram. Bili smo navihani osmošolci. Po zimi so fantje v zeleno peč, ki je imela kot eno rešetko, naložili polena in ko je zazvonil zvonec, smo sedeli v zadimljeni učilnici. Učiteljica je vstopila v učilnico in kar mirno rekla, odprite vsa okna, oblecite plašče, nadaljevali bomo s poukom. Vsi so vzni od dima in poklapani, da nam ni uspelo, smo komaj čakali, da zazvoni konec ure. Ja, glu, glu, glu pa je šlo po zlu. Are, sicer pa bravo za učiteljico. Imam mogoče še kakšno lumperijo, ki ste jo ušpičili v šolskih časih. Pa da je vaša, samo vaša. Ne bomo naprej govorili, obljubim. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: Sexual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com. Svet Žitka. U BTC-u u Ljubljani, u Kranju i u Mariboru, ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V u Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
10: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
11: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Baterija, vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov. Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše. Samo
14: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
15: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
16: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: Mobilna aplikacija AMZS vas glasovno obvešča o aktualnem dogajanju na vaši poti. Prostoročno glasovno obveščanje vas opozarja na radarje, zastoje, bližino šol, ovire na cestah. S klikom na klic v sili avtomatsko aktivira pomoč na cesti, katere približevanje lahko spremljate v aplikaciji. V njej spremljate porabo ugodnosti AMZS članstva.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Komisija je potrdila, da sta policista, ki sta marca na ljubljanskih Fužinah ustrelila 25-letnika, ki je imel dva noža, orožje uporabila zakonito, poroča Dnevnik. Zaradi neposrednega napada in kratke razdalje nista imela možnosti za umik ali uporabo drugega prisilnega sredstva. Pred streljanjem ga nista opozorila, po njem pa mu nista nudila prve pomoči. Komisija je nepravilnosti pripisala predvsem stresu ob napadu. Ugotovila je tudi nepravilno ravnanje z izpraznjenima pištolama. Tožilstvo je sklenilo, da policistov ne bo kazensko preganjalo. Evropo konec avgusta čaka še en močan vročinski val. Najbolj vroče bo na jugu celine in Balkanu, kjer bodo temperature med četrtkom in soboto ponekod dosegle 42 oziroma 43 stopinj Celzija. Nad osrednjim sredozemljem se krepi tako imenovana vročinska kupola, ki zadržuje zelo topel zrak. Vročina bo zajela tudi Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Medtem se bo v zahodni Evropi začel dotok hladnejšega atlantskega zraka, ki bo prinesel tudi močnejše nevihte. Avstralski znanstveniki so razvili prvi delujoči prototip kvantne baterije, ki se v nasprotju z običajnimi baterijami z večanjem velikosti polni hitreje. Raziskovalec James Quach in ekipa so energijo shranili s pomočjo laserja in posebne mikroskopske votline, prototip pa se napolni v nekaj femtosekundah. Za zdaj lahko shranile zelo majhno količino energije za nekaj nanosekund, zato bo do uporabne tehnologije potrebnih še precej raziskav. Danes zaznamujemo svetovni dan psov, ki opozarja na odgovorno lastništvo in spodbuja posvajanje zapuščenih živali. V zavetišču Ljubljana na nov dom čaka 21 psov, v soboto pa pripravljajo dan odprtih vrat. Strokovnjaki o posvojitvi svetujejo več obiskov in skupnih sprehodov, da se človek in pes dobro spoznata. Tisti, ki psa že imajo, pa ga lahko danes razveselijo z dolgim sprehodom, priboljškom ali igro. Olja Ivanovič, vodja zavetišča Ljubljana, poudarja, da psi in mačke niso igrače ali darilo.
2: Mi v zavetišču Ljubljana smo proti temu, da se živali podarjajo oziroma kupujejo za darila, ker mislim, da bi se mogel vsak nov lastnik, skrbnika, ne, zavedati, da je to živo bitje, ki pač potrebuje odgovornega lastnika. Ne. Moramo se zavedati, da kuža lahko živi 10-15 let, lahko tudi več, mački živijo več kot 15 let in mislim, da je naša naloga, da poskrbimo za njih od začetka do konca njihovega življenja, tako pač, kakor se zagre.
1: Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hrib.
2: Živijo več kot 15 let in mislim, da je naša naloga, da poskrbimo za njih od začetka do konca njihovega življenja. Tako pač, kakor se zagre.
1: Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.

0: Dejan Dogaja Band. Agropop.
1: Ty si môj sonček, môj zlatý sonček.
0: I na Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Sončno bo danes do 30, namerimo popovdne, za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 15, čez dan ob soncu do 34. Sončno in vroče, pa tudi v petek.
4: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Zastoje imamo na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri in od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Biči in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico in pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Dan živijo, hello, imamo sreda, tudi telefone nekje bliz in imamo glasbeni dvoboj. Klikamo po naslednji, ta cajt pa zalaufite naš Facebook, Instagram in spletno stran. Zakaj ne? Ker vse troje.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Ste včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Facebook, Instagram, spletna stran Radio Aktual, tam se klika kot vsak dan. Danes dve krasni klapi. Na eni strani klapa Campanella.
3: Čau,

0: In zbogom Dalmacijo. Imamo torej klapo lanterna ali pa klapo kampanel. Kaj bomo zavrteli pa jutr pa? Poveste vi.
1: Adios Dalmacijo, ti moj si svijet.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
1: Letos je bilo res fajn in vesela sem, da smo še eno sezono videli tako dobrih ljudi na kupu in hribolazcev. V soboto še zadnjič, da se zberemo skupaj v Nordijskem centru Planica, da se malo podružimo, sprostimo, poklepetamo, tudi pozabavamo, kot se seveda za zaključek sezone tudi spodobi. Zraven pripeljamo še dačo z resljivimi in prostorimi vozili, no smo jim grede se da spraviti čisto so planinsko, opremo pa še kaj drugega. Na novi avtomatski 4x4 pogon pa nas bo pripeljal tudi po najzaštevnejših terenih. No in na tole mašino se res splača videti od blizu in ja, dalj se jo bo. To soboto v Planici.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: nazak na aktualo in tako mi te krade, dobrih tri, točno tri čez pol. Kaj kažejo temperature, bomo pogledali, Piran 26 stopinj, Medvode 21, Zidani most 22, Linart 24 in Jesenice 18, nekaj do 30 jih namerimo danes ob soncu, jutri pa kaže, da bo podobno kot danes, zjutraj megleno in okoli 15, čez dan ob soncu do 34, sončno in vroče pa tudi v petek.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na cesti Bloška polica Lož v zadnjem ovinku pred Ložem. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Tudi na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in med Uncem in Postojno. A tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled gre bolj počasi. Naj še spomnim, da se danes ob 10. zvečer zapre Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Celju. Zaprta bo nekje do 5. zjutraj in zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Bodo pa obvozi urejeni in označeni. Če na poti opazite še kakar radar, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Maruša iz Gorice pri Slivnici išče svojo psičko Luno, ima kratko črno dlako, na trebuščku belo liso, je pa majhna in v bližini neznancev verjetno je večkrat preplašena. Mucka na Viču pa pogreša Nataša, Muc ima zeleno-romene oči, nad obrvmi pa je bele barve. Je bolj debelušen in prijazen, sigurno tudi tale Mucek prestrašen, no ime pa mu je Oskar. A če ga vidite, prosim, pokličite Natašo, najditelju obljublja tudi nagrado. Oba kontakta vas čakata na Aktualovi spletni strani, a tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
1: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
0: Nazaj v šolo v gibanju.
2: Sport Vision.
0: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Renault.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Renault.
7: Autohiša Terbuc Dornava.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
10: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
11: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk – Scandinavian Sleeping and Living.
13: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo
1: v
0: hribe
1: prav vsi. V soboto smo spet skupaj in to zadnjič letos v nordijskem centru Planica. No, tam pa se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. A gre za del skupine HSE, nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. No, tam bodo tudi solarne klopce, ki jih je treba mim grede nujno sprobati, pa mogoče gor še kak telefon napolniti, ker pomalj bo ker treba, ko bomo toliko fotkali s tem ali zadnjo letošnjo lušno zabavo. Prite v Planico, zadnjič letos se vidimo v soboto v nordijskem centru.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi ta obsodila izraelske načrte za gradnjo 1200 stanovanj za naseljence na zasedenem zahodnem bregu. Po poročanju portala EU Observer zaradi slovenskega nasprotovanja soglasja vseh 27 članic ni bilo, zato je izjavo objavila le visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Projekt E1 bi po njenih besedah ogrozil možnost rešitve dveh držav. Ministrstvo za zunanje zadeve navedb za zdaj še ni komentiralo. Na Bledu danes predstavljajo nadaljne korake pri gradnji južne blejske obvoznice. Na novinarski konferenci sodelujejo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo in blejski župan Anton Mežan. Slednji izpostavlja, da je pozitivno presenečen in vidi luč na koncu tunela, saj se je v zadnjem obdobju zgodilo veliko stvari. Izpostavlja sicer, da se mladi seljujejo, podjetniki, tudi iz Bohinja, pa odpirajo brate drugje. Hvaležen je predsedniku vlade in drugim odgovornim, ki jih podpirajo.
2: Dajmo delati celotno traso, vsaj kar se tiče na pridobivanje dokumentacije naenkrat, ne da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno je iti usporedno, kajti zemljišča na četrti fazi bodo tudi verjetno naletela na kakšen problem. Če ta problem začnemo reševati danes, pomeni to, da bomo po treh letih ga rešili, v tem času lahko naredimo že kaj drugega do tja in ne bo časovnega zamika pri izgradnji.
1: Ob smrti Dolly Parton pa se vrstijo pokloni z vsega sveta. Ameriška country legenda je umrla v 80. letu starosti, v več kot 50-letni karieri pa prodala več kot 100 milijonov plošč, izdala okoli 50 albumov in prejela 11 gremijev. Med njenimi največjimi uspešnicami so Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You. Od nje so se poslovili Paul McCartney, Shania Twain, Beyoncé, Taylor Swift, Mick Jagger in številni drugi. Parton je bila znana tudi po velikem dobrodelnem delu, med drugim je pomagala milijonom otrok pri učenju branja. Prijeten dan vam želimo še naprej v vaši družbi, bomo že čez eno uro. Nine to Five in I Will Always Love You. Od nje so se poslovili Paul McCartney, Shania Twain, Beyoncé, Taylor Swift, Mick Jagger in številni drugi. Parton je bila znana tudi po velikem dobrodelnem delu, med drugim je pomagala milijonom otrok pri učenju branja. Prijeten dan vam želimo še naprej v vaši družbi, bomo že čez eno uro.

0: Vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
1: Aktual.
5: Sončno popoldne pred nami do 30 namerimo, jutri ob soncu še več, ob do 34 zjutraj pa megleno in okoli 15. Na sončno in vroče bo tudi v petek. Zdrav na ceste in previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na uvozu Višnja Gora v smeri Novega mesta. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pleto Varja proti Mariboru in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Valčna Gorica v smeri Ljubljane, pa na Primorski avtocesti naprej med Kozarjem in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce. Plet. O radarjih zaenkrat ne poročate, če jih opaste kje, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlaniti v Moj Plus in profitiral boš mnogo. Pridi na pokorje ali pa skoči v VUP.

0: Ritual.
1: Pizza da TK.
2: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat.
10: Dio mi.
11: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
1: prav vsi. Veliko krat smo že povedali, pa še večkrat bomo. Kje smo v soboto? Ja, v Nordijskem centru Planica. Še zadnjič letos, da zaključimo še eno nepozabno sezono. No in tudi Vzajemna bo zraven in poskrbela, da bomo brez skrbi in da smo tudi bili brez skrbi skozi celotno letošnjo sezono. Z njihovim zavarovanjem zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro zraven, pokriva tudi rehabilitacijo in seveda vsa potrebna zdravila za okrevanje. Sicer pa ne pozabiti, zadnjič letos se srečamo v soboto v Nordijskem centru. Planica.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Če ura, temperature pa črna na Koroškem 22 stopinj, Kamnik in Vrhnika 24, Krško 26, Ankaran 29 in še se bo grelo tam nekje do 30 stopinj. Za jutri kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 15, čez dan ob soncu se bo grelo do 34 stopinj. Sončno in vroče pa tudi v četrtek.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na uvozu Višnja Gora v smeri Novega mesta, prosim previdno. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru in proti Ljubljani pred predorom Golorebro. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v smeri Ljubljane in na Primorski avtocesti najprej med Kozarjem in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Če še kislite v koloni, nič 83 13 nič 2.

0: na dnevi na aktualu dobrih 15 do 1 in še eno svežo si privoščimo od Tomislava Braliča, Klape in Trade, Ljubav ostaje. A Tomislav pravi, da jo je imel v predalu več kot eno leto in da so potrpežljivo čakali na pravi trenutek, da jo predstavijo svetu. No in letošnji festival Melodije Jadrana se je izkazal za idealno priliko. Lepa priložnost in zgleda so se odločili več kot odlično. A Tomislav Bralič in Klapa in Trade z Ljubav ostaje pa čas dobro minuto. Na aktualu.
1: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.
7: Narejen za moja ušesa.
8: Narejen za moj dan.
7: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Bledu so danes predstavili nadaljne korake pri gradnji južne blejske obvoznice. Na novinarski konferenci so sodelovali predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in blejski župan Anton Mežan. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin poudarja, da ministrstvo razume stisko domačinov, ki se v času prometnih konic soočajo z zastoji.
2: Tako je zelo pomembno, da naredimo čim prej korake naprej pri izgradnji obvoznice, ki je zelo zahteven projekt. Projekt je zahteven tako v smislu umeščanja v prostor, v smislu pridobivanja zemljišč in tudi iskanju rešitev. Mislimo, da smo v dogovoru z občino, DRSI, projektanti na pravi poti k konkretnim premikom, ki bodo vidni zelo hitro.
1: Kmetje zaradi rekordne cene kmečke nafte za zdaj ne bodo protestirali s traktorji pred parlamentom. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitve za zniženje cene, ki je presegla evro in pol za liter. Kmetje opozarjajo, da je kmečka nafta na Hrvaškem približno 20 centov cenejša. Minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, država pa je za pomoč namenila več kot 8 milijonov evrov. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da bi lahko že prejšnja vlada Evropsko komisijo prosila za znižanje trošarin, pa je ni.
3: Če bi prejšnja vlada to naredila, bi mi danes že imeli odgovor in bi že lahko imeli nižjo ceno kmečke nafte. Po mojih informacijah je finančni minister že pred okoli dvema mesecema poslal to prošnjo za znižanje trošarin. Na Hrvaškem so čakali, mislim, da skoraj 100 dni na odgovor, torej tudi mi moramo počakati na ta odgovor, ampak kot rečeno, če bi to naredili takrat, ko smo prosili za to, pa verjetno Republike Slovenije to nič ne stane in smo presenečeni, da resnično niso podali tega vprašanja.
1: Obisk košarkarjev Los Angeles Lakers je Slovenijo predstavil milijonom ljudi po svetu. Po podatkih Slovenske turistične organizacije je bilo v tujih medijih objavljenih več kot 500 prispevkov. Objave na družbenih omrežjih pa so dosegle več kot 40 milijonov ljudi. V spredju so bili predvsem Bled, Ljubljana, šport, kulinarika in naravne znamenitosti. Samo posnetek Bronja Jamesa ob skoku Blejsko jezero je presegel 5 milijonov ogledov. Poskrbite za prijetno sredo tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: No in vroče popoldne nas čaka do 30, namerimo danes, no tudi jutri bo podobno oziroma še više temperature pričakujemo jutri, a zjutraj okoli 15 bo pa tudi megleno, no čez dan ob soncu pa do 34. Sončno in vroče pa kaže, da bo tudi v petek.
9: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
10: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
9: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v smeri Ljubljane, pa na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko in med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. V zastojih še naprej poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Actual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Autotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event in pikasi.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Med Fast.
14: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
15: DJ Time, back in time s prijatelji.
16: Petek, 16. oktober.
15: Razprodano.
16: Najavljamo.
15: Sobota,

0: Top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva, od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi, občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
6: Ja, sej sem tukaj.
5: Predstavljajte si, da ste sami. Preberi mi
6: z usti. Skupaj vedno in vse povsod.
5: To so melodije ljubezni. Skuvaj mi kavu, napravi sendvič, lepo v gosti. Aktual. Prvi v srčnosti.
6: V veselju.
5: V ljubezni.
6: Skupaj smo.
5: Aktual. Miren tamo, kje je sve po mom.
6: Narejen.
5: Za moja ušesa.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Odštevamo do sobote in grand finale letošnje sezone v Nordijskem centru v Planici. A tam se dobimo vsi pohodniki, ljubitelji hribov, dobre družbe in glasbe in druženje tudi podaljšamo, ker lahko in ker bo zadnjič. Do treh se bomo zabavali. No in pride tudi Dača s svojimi zanesljivimi in prostornimi vozili in valjda tudi bogato dodatno opremo. No, novi avtomatski 4x4 pogon pa se splača prečakirati, ker gre v klanc kot mašina in to tak klanc, da se ga sam sanja. Pridite v Planico, da ga vidite čisto od blizu.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Iztok Pisarovič na aktualu, če ste zmenjeni v pol, imate še minuto časa, ta čas preverimo. Temperature Ljubljana in Mozir je 24 stopin, Žalec 26, Radenci 27 in Piran 28, nekaj do 30 jih namerimo danes. Jutri pa zgleda, da še več. Zjutraj sicer nekaj megle in okoli 15, čez dan ob soncu do 34 stopin. Sončno in vroče pa kaže, da bo tudi v petek.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Previdno na poti, kosi počene pneumatike ležijo na dolenjski avtocesti pred priključkom Šmarje sap v smeri Novega mesta. Nekaj pneumatike pa leži tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Ločica, a to je prvi trojanski predor iz Celja proti Ljubljani. Imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golorebro. Na dolenjski avtocesti med priključkom Abič in Ivančna Gorica proti Ljubljani pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko in med Uncem in Postojno proti Kopru. Naj še omenim, da se danes ob 10. zvečer zapre štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Celju. Zaprta bo do 5. zjutraj, no in zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Bodo pa obvozi urejeni in označeni. Previdno, strpno, zadostno, varnostno razdalje na vaši poti, prosim. O zastojih, ovirah, radarjih pa poročajte še naprej na 08013 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo
1: v
0: hribe
1: prav vsi. Soboto šibamo v nordijski center Planica, tam smo še zadnjič letos in tam bo tudi Vzajemna pa seveda poskrbela, da bomo še zadnjič v tej sezoni brez skrbi. Z njihovo zavarovalno polico lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, no zraven pa pokriva tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. Če ste mogoče med tistimi, ki obožujete vikend pobeg v hribe tudi čez mejo, bo ena taka fajna rešitev, multitrip z enim zavarovanjem pri Vzajemni ste lahko brez skrbni na več potovanjih in to skozi vse leto. Sicer pa se srečamo v soboto še zadnjič letos v nordijskem centru Planica. Se vidimo.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Actual. Autosteclă Rogel Romat. Rogel-romat.si. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še 1, 2, 3? Kaj? A tok na hitu se ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitov pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
2: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: S tebe ne znam.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje interventne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe. Med prednostnimi nalogami je izenačitev plačil stanovalcev domov za starejše, saj so nekateri zaradi prehoda v novi sistem še vedno v neenakem položaju. Ureditev naj bi veljala tudi za nazaj. Ministrica pravi, da mora biti zakon na papirju izvedljiv tudi v praksi. Naslavljajo tudi kadrovsko stisko. Zagotovili bodo dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenili pa bodo tudi vstopne točke. Podaljšali bodo tudi prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev.
3: Vsem uporabnikom dolgotrajne oskrbe, ki so bili sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, bomo zagotovili, da vse od tistega trenutka, ko so bili sprejeti in so plačevali bistveno višje položnice od tistih stanovalcev, ki so bili sprejeti po zakonu o dolgotrajni oskrbi, da bodo bili deležni poračuna v obliki dobropisa. Se pravi, naredili bomo takšno stanje, da bi, kot da bi plačevali enako, kot tisti, ki so bili sprejeti v dolgotrajni oskrbi.
2: Predsednica KNOVS-a Janja Sluga je sejo komisije, na kateri bi Sova predstavila informacije o morebitnih vplivih Rusije in Izraela na slovensko varnost, predstavila na prihodnji torek. Vlada namreč komisiji ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske. Sluga je kritična tudi do Sove, ker se njen direktor sprva ni mogel udeležiti seje. Nekdo se nečesa boji, je dejala. Nekdani angleški nogometni reprezentant Raheem Sterling bo moral zaradi prometnega prekrška pred sodnika. Maje je svojim Lamborghinijem trčil varovalno ograjo na avtocesti M3. Obtoženje nevarne vožnje, posesti dušikovega oksida za nedovoljeno vdihavanje in zavrnitve odzema vzorca za test mamil. Na sodišču Basingstoku bo 15. septembra. V nesreči ni bilo drugih vozil in nihče ni bil poškodovan. Sterling je bil po dogodku aretiran in nato izpuščen proti plačilu varščine. Trenutno je brez kluba, nazadnje pa je igral za nizozemski Feyenoord. Več novic sledi še čez eno uro. Ostanite z nami.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta. Tizga, ta velizga. Svajde izgala, ta je gola. Res najljepše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: 380 tekem, 38 krogov.

0: Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
1: Ja, v avtu se znamo skuha, drugač pa ni pretirane sile, ne?
2: Ne, kuhali bomo samo mulo, a ne?
1: No, a to pa z veselom.
2: Večinoma sončno vreme imamo danes in temperature bodo presegle tudi do 30 stopinj. Jutri bo še precej jasno, je pa res, da zjutraj lahko pričakujemo nekaj megle, takšne mistične.
1: Včeraj, ko smo šli z koncerta zvečer, je bilo prav lepo že jesensko megleno, kuk lepo, res
2: čarobno. Za tistih nekaj trenutkov jeseni. Ja. Zdaj pa spet nadaljujemo s poletjem, zjutraj bomo imeli med 12 in 17 mal jeseni, čez dan pa potem od 29 do 32, oziroma na jugovzhodu celo do 34 stopinj.
1: Ja, imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti, Dramlje, počivališče Tepanje, tist konc, obe smeri, smer Ljubljana na Dolenjski avtocesti med priključkoma Biči in Vančna Gorica, na Primorski avtocesti pa v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovicom, potem še med Uncem in Postojno in še na cestah Lesce Bled je tudi gneča, potem pa radar na cesti Izola Markovec pred bolnišnico oziroma pod bolnišnico, če še kje pa nič 80, 13, nič 2.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Ja, ko pa to zdaj ležanči, ja, pa bundi, pa rudi, vas lepo pozdravljam.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Sicer v poletno sredo smo zvedali, da je v bistvu že vtorek. Kako ne zdi to lepo rečem, da ne bo preveč patetično, pa da se jim malo poklonimo, pa tako. Ja, nač, v bistvu Jolene pa ona in njen mož se v bistvu zdaj družijo tam gor.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Ja, Žana.
2: 13.2, ne?
1: Ja,
2: Žana Trač pove.
1: Trač pove, ki bo v bistvu tej ikoni.
2: Resnična, ja. Poslovila se je res legendarna Dolly Parton, kraljica country ritmov, ikona svetovne glasbene scene. Kot rečeno, to ni trač, to je resnična informacija. Zdaj pa, kar se trača tiče, da malo zamenjamo plato. Ogromno nekih zanimivih faktov je Dolly odnesla s sabo. Naprimer, da je bila njena kitara oglašena na prav poseben način,
1: ja,
2: da je lahko ona igrala svojimi zelo predolgimi
1: nohti.
2: Pa Dolly je imela svoj zabaviščen park, imenoval se je Dollywood, ampak ona se je nikoli ni pelala po teh adrenalinskih napravah.
4: Ja, sej, glede na njene pljučne kapacitete, ne, mogoče boš, da ne.
2: Ja, gravitacija je tle pri pljučih res ne bi delala neke usluge. Ampak eno glasbeno imam. Ne vem, mogoče ste vedeli, mogoče niste, za vse tiste, ki ste vedeli, pa pozabili, pa za vse tiste, ki ste na novo zvedeli. Tale pesem, ki jo vsi poznamo kot ikonično iz...
1: Ena najlepših, najbolj prodajenih balad, konc koncev vseh časov.
2: A smo prepoznali, to je Whitney Houston, ne?
1: Ja, Whitney Houston.
2: In marsikdo je mislil, da je celo ta pesem nastala zaradi bodyguarda, se pravi zaradi telesnega stražarja, da je to res...
1: Zaradi soundtracka.
2: Tako, ni res, ta pesem je Dollyina.
4: Če, ona je napisala besedilo? Ali?
2: Ona je napisala besedilo in ona jo je odpela. To je prav njena pesem, ona jo je prva pela.
4: Jaz nisem vedel, da
2: Eto,
4: Rudi,
2: pa sem te
4: nekaj mnogo naučila. Kaj je Poljona cover? Sem, koliko je mogel to žreti? Ena najbolj znanih pesmi vseh časov zaslovela kot cover, kot priredba. Kot, ne?
2: Drugače ni žar. A vidiš, Rudi, lej, tukaj se pa razlikujemo, moški pa ženske.
1: Ja,
2: imamo tisto racionalno notico pri sebi. V resnici je bila Dolly zelo hvaležna za ta cover, ki ga je Whitney naredila, ker na njen račun je ona zaslužila več kot 6 milijonov dolarjev.
4: A to bi tudi jaz hvaležen, ja.
2: Bi tudi ti imel malo razuma,
1: se pravi, zdaj že sam mene.
0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.
5: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život nejasna

0: actual. Kia, najväčšia auta za váš denár. Misaron, trgovina s pravým orodjem. Misaron Picasso.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. augusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Fanta z Lidl Plus 54% ceneje na drugi kos. In toaletni papir z Lidl Plus 32% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
0: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: za dobra stara vremena i nebo vam vreme.
1: A jaz sem posebno vreme.
0: Ja, ti si, drugače, da imamo vremena.
1: Lahko bi bil vreme ženskega spola, malo neodločno. Ne, ni, drugače
2: ne vem.
1: Sam povem.
0: Ampak kje razklenjato, ima žensko ali moško?
1: Sreden spol.
0: Ja, ampak sklenjato se pol, sklanja se po ženski ali pa
1: dobre,
0: po moški.
1: Dobro, zdaj pa dost, torej 27 stopinj v centrovsko v Kranju, 28 Celje, do se je sklonu 29 Črnomelj in Novo mesto, 30 na Ptuju in 31 Trbovlje. Zakaj je ženski spola? Zato, ker imamo danes eno tako lepo poletno sredo. Četrtek bo še vedno ustrajal v poletju, pa petek bo še, ker bodo 31 oziroma 32. Potem pa sobota, glej ga zlomka, se ne moramo odločiti, malo jesensko bo. Deževno, občasno deževno, pa temperature bodo nižje. Pa v nedelo bo spet toplo. Tako hočemo.
0: Tako hočejo, ampak zdaj takoj. Ne vemo kva, ampak takoj,
1: takoj
0: hočemo.
1: Takoj, daj.
0: Dobri ljudje, šoferke, šoferi, kaj ne rečem drugega kot počasi, zato ker imamo kar nekaj radarskih kontrol, najprej pa okvara vozila, ta ovira in stoji na cesti Koper Izola pri Portorožu, oziroma proti samem Portorožu pred predorom Markovec. Zastoje imamo pa na vseh klasičnih mestih Štajerske, Dolenjske, Primorske avtoceste in na cesti Lesce Bled prav v tej smeri. Potem pa je cel kup radarjev, no mi vemo za tri, na cesti Izola Markovec pod bolnišnico, na Gorinjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Ljubljana in na stojalu v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla. Če še kje, dajmo se slišati, brezplačna prometna je nič 80, 13, nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. To je Aktualo. Open Roll. Dragi aktualke, aktualovci, Žana Lavidmar, Rudi, Heinrich Ziga in Klemen Žabunderla. Smo z vami, zato da bomo imeli vsi še tri imena zraven. A stemo si predstavljati aktualke, aktualovci, eno solato, ki ne rab kladilnika.
2: Znanstvena fantastika.
3: To ne, a niso to une?
1: So, to so tele.
4: Ribe za vse ture in avanture.
3: Na aktualu.
1: Ja, ribje solate de la Maris ne rabijo benga hlajenja, zato jih lahko brez skrbi vzamemo sabo kamrčmo, lepo v ruzak noter in vzamemo na planinsko pot ali pa na kolo, na pohod z rolerji, kamorkoli, sad da pride.
2: Dobre ideja, s skejtom. Tony Hawk.
3: A si ga predstavljaš. Ok, 1200 solat, pa ni važen, kako vi pridete v soboto. Važno, da pridete, pa mogoče še malo važno, da ste ambasador. Ja. Se pravi, da imate 12 žigov, ko že rečemo teh štemplov, ne ta pravih žigov. Ne? Se pravi, 12 žigov akcije Laško, gremo v hribe.
1: Zaključek in pol nas čaka to soboto, tako da ne manjkat, pol pa tudi, če kak žig manjka.
2: No, sej, kak drug žig.
1: Prav. Bo po to soboto, 29. august, Nordijski center v Planici, sklenil bomo na najlepši možen način letošnjo sezono gibanja Laško, gremo v hribe. Mal sauzico v čeh, ampak tako veselo. Ponosno.
4: Ribe za vse ture in avanture.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris. Novo na aktualu.

0: Jo so pa zapel, tako kot bi zapela pomlad, če bi zapeti znala. Erosi, kako naj jo pozabim. Kako ne pozabimo na živalce, ki jih imamo tako zelo radi in Rudi ima škošno tako zanimivo, bizarno, lučno, pletno.
1: In sicer večino časa tu na aktualu te naše rubriki iščemo mucke, kuške, kdaj se kakšna ovčka zgubila, kdaj se kakšna kravica zgubila.
0: Ja.
1: Danes v Kopru prebivalci Kopra oziroma nekateri iščejo in kličejo na pomoč, ker v okolici Šmarske ceste v Kopru se je zgubila afriška kopanska želva.
0: Seveda.
1: Ja, težka je 20 kil, na 20, slada 5 kil.
2: Čoki.
1: To je komad, ja, to je oran komad. Lastniki prosijo prebivalce za pomoč pri iskanju in obljubljajo nagrado najditelju.
0: Ja.
1: Ena opozorila za vse tiste, ki boste zdaj po Kopru.
0: Ta tudi grize.
1: Ne, ta je prijazna, je, piše, da je zelo prijazna, ni nevarna.
2: Da ima nagovčnik, okej.
1: Ne, ne, tako prijazna je, ne grize, je zelo prijazna, piše, okay. Kajle. Ampak, ker je sulcata, jaz mislim, da se reče sulcata, neki. Sulcata kopanska vrsta.
0: Okay.
1: Lastniki izredno opozarjajo, da ne smete dati vodo, ker ne zna plavati.
2: Oh,
1: to je ta,
2: želva. To ni ta prava ninja želva.
1: To ni ninja želva, ampak je malo drugačna želva. Tako da, če jo vidite, 20 kil pa je vam rata dvigant, boh ne del vodo, pokličte telefonsko številko, kaj jo imamo, 070-466-611.
0: Evo. 666, ok, no, če bo poklicati.
1: Še nekaj, če namestitev pri najditelju ni mogoče, lahko odpeljete tudi na veterinarsko postavo Kopro, evo. Tako da,
2: Evoška, 20 kil, mogo imeti posebno sobo za to želvo, ne?
0: Po dobro, 20 kil spet ni toliko veliko.
2: Ja, je, jaz sem dva otroka. Vsak ima svojo sobo.
1: Vsak ima 10 kil.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se tok družijo na aktualovi spletni strani.
0: Jaz jo še nisem.
2: Jaz sem imela tako malo doma, ampak je bila vodna, to je tudi razlika, ne? V vod
1: ja,
2: manj tehtajo.
1: Ta ni, ta je,
0: to je pravo. Zato tako, zato je pa plavavka, ne? Marija. A ja, okay. Iščemo kakšno živalce zdaj na naši spletni strani.
2: Pogrešan mucek z Olševka, ampak z prve roke vem, da so ga že našli, ker so mi to sporočili. Najprej, ko so ga iskali in potem še, ko so ga našli. Tako da sem zelo vesela, no, da je to šlo lepo skozi. Ja. Zdaj imamo pa še pogrešano psičko iz babne rake pri Svetem Štefanu. Arja je tista, ki jo pogrešamo, manjše masti, mešanka terjerja, oranžno-rjave barve. Ja, sem to rekla. Čaki.
0: Tako.
2: Ja. Pa je mešanka s terjerjem. Ne vem še s čim. Dajmo zdaj. Črna ošeska, oranžno-rjave barve. Torej, gre za psičko v babni reki pri Svetem Štefanu. Če je slučajno kdo našel, Tina je postila svojo telefonsko številko in še eno psičko pogrešamo pri, oziroma v Gorici pri Slivnici. To je pa Luna. Kratka črna dlaka, na trebuščku ima pa belo liso in je zelo majhne rasti, pa verjetno preplašena. Darja, prosi, če ste okej opazili, da je čim prej to tudi sporočite.
0: Ja, in vse to najdete na radioaktual.si, na spodaj za vihku, živalski radio.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
5: Gremo vsi za svetom, vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
7: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
7: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico z kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
14: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
16: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
17: Usod.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje interventne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe. Med prednostnimi nalogami je izenačitev plačil stanovalcev domov za starejše, saj so nekateri zaradi prehoda v novi sistem še vedno v neenakem položaju. Ureditev naj bi veljala tudi za nazaj. Ministrica pravi, da mora biti zakon na papirju izvedljiv tudi v praksi. Naslavljajo tudi kadrovsko stisko, zagotovili bodo dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Razbremenili pa bodo tudi vstopne točke. Podaljšali bodo tudi prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev.
2: Tukaj se nam zdi zelo pomembno tudi to, da bomo upoštevali vse plačnike, se pravi tudi doplačnike, občino, svojce in na koncu seveda tudi tisto, kar je moral plačati sam stanovalec. To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej.
1: Ob začetku šolskega leta se po Sloveniji začenjajo preventivne akcije za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Avtomoto zveza Slovenije s kampanjo Še 365 dni opozarja, da mora biti skrb za otroke v prometu celoletna. V 30 krajih po Sloveniji se bodo akcije pridružila lokalna avtomoto društva, policisti pa bodo v okolici šol okrepili nadzor, predvsem nad hitrostjo, parkiranjem in varnim vedenjem voznikov. Starši ob tem pozivajo, naj otroke na samostojno pot v šolo dobro pripravijo in jim dajo predvsem dober zgled. Nogometaše Celja danes ob 21. uri čaka povratna tekma s slovaškim Slovanom. Prva tekma pred tednom dni se je končala z izidom 1-1, zato je pred povratnim obračunom vse odprto. Zmagovalec dvoboja se bo uvrstil v najelitnejše klubsko tekmovanje Ligo prvakov. Poraženec pa bo evropsko sezono nadaljeval v Ligi Evropa. Stadion z dežele je razprodan, iz kluba pa navijačem svetujejo, naj na prizorišče pridejo pravočasno. Vstop bo mogoč že od 19.30. Če Celjanom uspe, bo to prva slovenska uvrstitev v Ligo prvakov po Mariboru, ki je v elitnem tekmovanju nazadnje igral v sezoni 2017-2018. Prijeten preostanek srede vam želimo. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlat.
0: In Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Zdaj, Žanči, po mojem nekaj govori o izmenjavi jeseni s poletjem.
7: Ja, malo se menjamo, izmenjamo.
6: Pa kar govor.
7: Sončno in vroče, ne res, sončno in vroče imamo 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji in tudi zvečer pa po noči bo sončno oziroma jasno vreme. Je pa res, da...
5: Sportklubo, spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Zdaj, Žanči, po mojem nekaj govori o izmenjavi jeseni s poletjem.
7: Ja, malo se menjamo, izmenjamo.
6: Pa kar govor.
7: Sončno in vroče, ne res, sončno in vroče imamo 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji in...

0: France. Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
1: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Lepo zdrav še na ceste. Ja, vse gume imamo počne na obeh voziščih v predoru Trojane, na Štajerski avtocesti v smeri Celja, tako da res previdno, no ti ureščki Madonna. Torej še enkrat, ko si počene pneumatike na obeh voziščih, predor Trojane, na Štajerski avtocesti v smeri Celje, potem imamo okvaro vozila, ta na pospeševalnem pasu ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Šiške na obvozu Ljubljana Nove Jarše. Imamo pa zaprto cesto Kozina Starod med Podgradom in Ročicami. Tam pri Ročicah je zgodila se prometna nesreča in obe smeri so zastoji, obvoza ni. Potem imamo še eno podrto drevo, ki ovira promet na cesti Ljubljana Črnuče Gameljne na Gameljski cesti. Izmenično enosmeren je promet. Potem pa še cel kup zastojev na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke na Primorki, smer Koper med Kozarjem in Brezovi. Potem še med Duncem pa Postojno. Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Biči in Ivančna Gorica, pa na Štajerki v obe smeri med priključkom Dramlje in Tepanje. Potem pa še radarske, jih najdete kje, nič 80, 13, nič 2. No, za zdaj ste javili tele dve, ena je v Vipavi pri Fami in na Lokvah smer Črnomelj, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Ja, živijo folk. Žana, Rudi, pa Bundi smo z vami.
2: Ajla.
1: Čas je za nekaj klapskega. Od vaše klape do teh klap, dveh norih, pravzaprav turističnih destinacij, se bomo zdaj muzičko dotaknili.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Prpnite se, ker tukaj je pilotka Vidmarjeva.
4: O,
1: kam
4: ne.
1: Nas pelje?
4: O, ne.
5: Spoštovani potniki, prosim, če se prepnete zdaj.
1: Ne možemo.
5: Kratko Vidmar, ki bo se podpeljali.
4: Bravo, Lejo.
5: Zdaj
4: pa še normalno.
6: Ok, Aktual Airlines. Danes potujemo v Acapulco, Honolulu, Rio, Paris in Madrid, pa potem vse do... Kopa čabane. A se spomniš te fore?
1: Ne spomnim se, kopa čabane.
6: Kopa kabana, seveda. Danes smo tole v izvedbi klape Campanel, ki vseh teh destinacij v bistvu ne rab, ker je dovolj draga in njihova kala.
1: Ja. Rudi, kam nas pa pilotko Rudi pelje?
4: Žana je tako fajn naštevala, bom pa še jaz.
6: No, dej, da slišem dej. Geografijo.
7: Zadar, Split, Strogir, Dubrovnik, Omiš, Vela Luka in Hvar.
6: Kdo je boljši pilot?
4: Remo
6: kdo
4: boljši
6: govori? Daj, Bundi, povej.
1: A kdo boljši? Ja, Rudi je bil manj razumljiv, se pravi bil bolj pristen. Ja. Da Rudi zmaga. Klapa Lanterna, vi te povedali, če mogoče oni zmagajo. Nagradna igra za vaju, 10 evrov, kaj imata te dve pesmi. Skupen ga poleg vaju dve pilotkov.
6: Čakaj.
4: Turistične destinacije.
6: Geografija, zemljevid, sveta, napačan.
4: Isti akordi, ne vem.
1: Odgovor je Teo Trumbič. On je napisal musko besedilo za Čačemi Copacabana in za Čau z Bogom, Dalmacijo. Oziroma Ljetu mome je kraj. Napisal je glasbo, vse, v glavnem bi te pa napisal, kaj pravzaprav vam jutr bolj paše za vaš život. Kaj pa ja?
6: To?
1: Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Pejte, glasujte, ker život je raj.
0: In aktualni zmagovalec
6: je...
1: Klapa Vigor je zmagala, če ostanemo pri klapah. Život je raj, dajmo ga, ne glejmo ga. Ja, to je bila pa stevardesa.
4: Ne, ne. Tako kot sem da, jaz sem mislil bolj pitje, ampak
1: ne.
4: Ti si bilo, dajmo jo, ne glejmo.
1: Prav. Pa je pa stevar, kukaj život je raj. Grupa Vigor, se že ugašamo. 15 čez tretjo.

0: In tako smo prišli do vremena, ki se mu pravi Žana L. Vidmar in nekaj jesenskega pridiha o tem poletnem vzdušju.
1: Ampak ne danes. Danes smo v toplem oziroma kar vročem sončnem poletnem vremenu oziroma v poletni sredi, ker imamo 28 stopinj v Kranju, 29 Novo mesto, enako tudi Bled, 30 Celje, Maribor in Izola, 31 stopinj na Ptuju, pa enako številko držimo tudi v Trbovljah. Sončno in vroče vse vsaj do petka, ko bomo namerali tudi do 34, potem pa v soboto zgleda, da bo nekaj jasnine, pa nekaj oblakov, pa možne bodo posamezne plohe in nevihte, pa tudi malo se bo osvežilo za par stopinj. Reci, piši za 10, ampak nedelja bo pa spet malce bolj sončna.
0: Okay.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Ja, eni odpetkajo, drugi pa odvozimo naprej, zmagam naproti in kdo bi vedel še čemu vse? Naj svem, kdo bi vedel. AMZS, informacijski center, živjo.
3: Lepo zdrav v studio, oglašam se Jernej Martinc. Danes prav veliko posebnosti na cestah ni. Običajna gneča zaradi popodanske prometne konice je na mestnih upadnicah in obvoznicah. Poleg tega so zastoji na običajnih lokacijah. To je na primorske avtocesti od razcepa Kozarje proti Vrhniki in naprej med Uncem in Postojno. Tukaj je 15 minut zamude. Na štajerske avtocesti je 20 minut zamude med razcepom za Dobrova in Šentjakobom. Med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru je za pol ure zamude. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa izgubite 15 minut. Zaradi nujnih vzdrževalnih del na Dolenjski avtocesti je nastal zastoj tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zamude je za 10 minut. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina Starod pri Podgradu. Popolna zapora zaradi nesreče je tudi v razdrtem pri avtocestnem priključku. Želim vam prijetno vožnjo in lep dan.
0: Ja, hvala in tudi vam vračamo lepe želje in pozdrave. Na Dolenjski avtocesti pa dodajamo še radarsko, ki ste jo odkrili na nadvozu Novo mesto zahod smer Krško, pa na Lokvah smer Črnomelj in v Vipavi pri Fami in če še kje, hvala, ker javite na 08 13 02.

0: Actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, betezze Odisea. Ma è da qua buono? Come da mi cuha la moja nonna? Dio mio!
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
4: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
10: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
13: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predloga Svet 24 je revija Jana.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ribe, zausăture in avanture.
1: Noi ne jepot. Že pod vznožjem nanosa so bejbe z Dela Marisa pokazale, kuk zlata vredne vse beljakovine iz njihovih ribjih solat.
2: Ja, 1500, ne, so jih podelili takrat pohodnikom.
3: Čakaj, kaj? 1500 dobrih rib?
1: Ampak sicer ne vem, če mislimo iste, ampak tudi za to soboto jih Dela Maris pripravlja 1200.
3: Noro.
1: V ribi solatnih smo Rudi Dragač Dela Maris izbrane solate oplemeniti štirimi vrstami rib. Tuno loso sem skušal pa orado.
2: No, zdaj, da vemo točen datum, to soboto, 29. avgust, se bo v Nordijskem centru v Plenici sklenila letošnja sezona gibanja Laško, gremo v hribe.
3: No, če ste vi ta riba, ki je zbrala vseh 12 žiga v gibanju Laško, gremo v hribe, vam bo to soboto na zadnjem dogodku v Dela Maris v Plenici s 1200-timi, jaz zdaj razumem, ribimi solatami, opremljujte v vrečke vseh letošnjih Laško ambasadorjev, ki bodo zbrali vseh 12 žigov v kartončku gremo v hribe.
1: Naravni vir beljakovini omega 3 maščobnih kislin. To je pa dobro, kva me ustna kap zadela. V glavnem hočem reči, da po domač to pomeni, da bo vas srček še dolgo bil za vašo najdražjo ribo.
0: Ribe za vse ture in avanture.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.

0: aktual.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Baterija, vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov, seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto Jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje interventne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe. Med prednostnimi nalogami je izenačitev plačil stanovalcev domov za starejše, saj so nekateri zaradi prehoda v novi sistem še vedno v neenakem položaju. Ureditev naj bi veljala tudi za nazaj. Ministrica pravi, da mora biti zakon na papirju izvedljiv tudi v praksi. Naslavljajo tudi kadrovsko stisko, zagotovili bodo dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Razbremenili pa bodo tudi vstopne točke. Podaljšali bodo tudi prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev.
2: Tukaj se nam zdi zelo pomembno tudi to, da bomo upoštevali vse plačnike, se pravi tudi doplačnike, občino, svojce in na koncu seveda tudi tisto, kar je moral plačati sam stanovalec. To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej.
1: Ob začetku šolskega leta se po Sloveniji začenjajo preventivne akcije za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Avtomoto zveza Slovenije s kampanjo Še 365 dni opozarja, da mora biti skrb za otroke v prometu celoletna. V 30 krajih po Sloveniji se bodo akcije pridružila lokalna avtomoto društva, policisti pa bodo v okolici šol okrepili nadzor, predvsem nad hitrostjo, parkiranjem in varnim vedenjem voznikov. Starši ob tem pozivajo, naj otroke na samostojno pot v šolo dobro pripravijo in jim dajo predvsem dober zgled. Nogometaše Celja danes ob 21. uri čaka povratna tekma s slovaškim Slovanom. Prva tekma pred tednom dni se je končala z izidom 1-1, zato je pred povratnim obračunom vse odprto. Zmagovalec dvoboja se bo uvrstil v najelitnejše klubsko tekmovanje Ligo prvakov. Poraženec pa bo evropsko sezono nadaljeval v Ligi Evropa. Stadion z dežele je razprodan, iz kluba pa navijačem svetujejo, naj na prizorišče pridejo pravočasno. Vstop bo mogoč že od 19.30. Če Celjanom uspe, bo to prva slovenska uvrstitev v Ligo prvakov po Mariboru, ki je v elitnem tekmovanju nazadnje igral v sezoni 2017-2018. Prijeten preostanek srede vam želimo. Nasvidenje.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resne reče brizga.
6: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na bodoče mamice in očki? Tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: sončno in vroče.
1: Ja, in vroče.
0: 30 stopinj, dan zvečer bo še vedno, oziroma do večera, precej sončno, no, po noči se lahko poveča oblačnost. Do jutra se bo že večinoma sicer zjasnilo, lahko pa pričakujemo zjutraj po kotlinah nekaj megle. Temperature številke torej od 12 do 17, zjutraj na obali do 20 stopinj, čez dan pa potem po večini jasno vreme od 29 do 32 oziroma na jugovzhodu države vse do 34 stopinj.
1: Nesreče, zato imamo kar nekaj izmerično enosmernega prometa in oviran promet na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. Zaradi tako trčeno nesreče, zaradi še ene pa je zaprta cesta, stara cesta razdrta se nožeče takoj po križišču za Vipavo. Potem pa še zastoj, štajerska avtocesta v obe smeri med priključkom Dramlje in počevališčem Tepanje in med Zadobrovo pa Šentjakobom. Na Dolenjski avtocesti podoben šmoren v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica. Primorska avtocesta ima zastoj v smeri Koper med Kozarjem in Brezovicami, pa proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na cestah Maribor hoče, tu če se noče, zastoje Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče, Trzinto, Žale, Krtina in vse ostale popodanske lokacije za zastoje so, v bistvu, niso razočarali, no, tako bo rekel. Na Dolenjski avtocesti imamo še radar, na nadvozu Novo mesto zahod smer Krško, v Apačah na Dravskem polju je tudi eden in na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelco. Nič 80 13 nič 2, če to slučaj ni ta zadnji.

0: To je Aktualo Open Roll.
1: Z vami po podnevu Žana pa Rudi pa Bundi. Taki, lahko nam rečete na vihančki, obujemo pa same lepe spomine.
2: Obujemo.
1: Ja, to sem rekel.
2: Tako se mi zdaj, kot kada si rekel, obujemo.
1: No, spredno je to, da me ustna kap dol shvata že cel popovdne. Ne je bilo dvakrat za reč.
3: Počtevamo, ne? Tik-tak, dragi šolarčki. Vi morate pa v torku šolo.
2: Ja, ko me čakamo, da grejo v torku šolo, nabijamo za vas, upamo, da se boste pa imeli. Pa
1: nove lumparije delate, ne?
2: Ja.
1: Mi še zmeraj iščemo in nabiramo vaše lumparije. Lahko se spoveste, upravičte upletenim, ki so bili mogoče mal, ko šok rekel, šokirani, mal, ne bom rekel, bi oškodovani. Tako pač, da so bili prijetna žrtva vaše lumparije. No.
4: Ja.
1: Čeprav jaz imam tudi kakšno profesorca, ko sem lahko meni upravičila, ne, za vse traparije.
2: Ja, tudi jaz jih imam.
1: Ja. Ena gospa Mencigar, ne bom v imenah, ampak ja, Mencigareva je imela, mislim, da smo imeli ob sredah ali četrtkih zadnje dve uri biologijo.
4: Ja.
1: In ona je ful rada imela urejene zvezke. Ne. To je bila gimnazija.
4: Aha.
1: In jaz sem imel pa samo en zvezek za vse predmete. Ne.
4: A ja.
2: Kukar ja. Sem na faksu že.
1: Ampak sem se v prvi klopi, ne, tako, mislim, da lahko jo malo krok prinesem, mislim, da sem ful priden.
2: Aha.
1: No in je pa rekla, Bunderla, zvezek. Sem ga najel. No in ona gleda in ona vidi matematiko, no to vse, ona pa bi biologijo je učila.
4: Kristus Bože.
1: Ja, dejansko je isto rekla, ki je iz Bohinja. No in pol je dejansko rekla, ja, tole bo pa minus, ne. In pol naslednjo uro smo imeli spet biologijo in ona mi je spet zvezek vzela, kaj mi je smet odmorom zvezek uredil pa vse prepisal. Dala še en minus, ja, Bunderla, veste, minus pa minus je pa ena.
2: Matematike
1: ni študirala. No, ja, ne, pa ne, zanimivo pa videla zapisko od matematike, lopke pobrala od tega. Ne. Na minus pa minus je plus.
3: Pa še ti si imel to, Bundi imel to težavo, veš, da je B kot Bunderla, on je bil tako eden izmed prvih vprašanj.
2: No,
3: a je bil kdo še pred tabo? Kakšen A, primek?
1: Ja, se Aliči pa podobne.
3: Ampak ti si bil takoj pa...
2: Aliči in podobni.
1: Ja, ne, je pa pa...
2: Dost je sam en Aliču
1: razredo. Ja, dobro, iskreno res ni bilo. Dobro, zdaj bilo pa veliko nas na B, Božič, pa...
2: Dobar, jelej. Poglavno Bunderla, zdaj se ti mora učiteljca upravičati za šut.
1: Ne se, ne vem, če že je, no, ampak sem jo pa par let nazaj še videl, tako da takrat je še bila. Mm. Gospa Mencigar, odpuščeno vam je.
2: Sam vse je zrihtal.
1: Ja, no, pa ne, ja, zdaj pa čakaj, da no, ona pokliče.
2: Klasika,
1: ja, no,
2: klasika.
1: Ne vem, na obuhinu nas slište. Če nas slište, nas tudi pokličite, pa povejte, kaj še svojo lumparijo iz šole. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Z njim so samo šesa in tudi Boštjan ima eno tako dobro prigodo, da kar glava boli. Koga je bolela glava, pa hma povedal, kaj je stov, čem se že po mikrofonu.
3: Poklicali.
1: Ja, bomo poklicali, ja, no, bomo preverili. Vi pa svojo, le, javte na 0, 4, 1, 30, 40, 50.
0: To je Aktualo Open Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
5: GA++.
6: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
8: Citroen.
9: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
10: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
11: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: v Lidlu. Fantaz Lidl Plus 54% ceneje na drugi kos. In toaletni papir z Lidl Plus 32% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncert. Vstopnice na entrio.si.

0: Ja, Dražen Zečič ima presneto prav in ker imamo samo to življenje, je treba ga izkoristiti. Včasih tudi za kakšno šolsko lumparijo.
1: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počutim.
0: Živjo, tukaj je pop and rollovci Žana, Rudi pa Bundi z aktuala. Žana, ste vi?
2: Ja.
0: Živjo, a kje ste?
2: Domov se pelem.
0: Domov se pelete, vi ste pa z Gorenjskega.
2: Da, bo držalo.
0: Superca, kličemo vas, ker bi radi slišali, kva ste ga ušpičali v šol, kva ste ga biksali.
2: Obmetavali smo se s tole gubo za tablo brisati.
0: Ja, in pol je šlo nekaj narobe.
2: Pa je pa šel, ne, za nas neč, ampak za učitelj nam pa precej.
0: Pa se je zgodil?
2: Jaz sem vrgul gubo, pa direkt, skozi vrata stopil direkt v glavo, sem ga zadevil.
3: Zapisan najmanj.
0: Jo, ti mater, to pa je bila v bistvu smola, niste hotela, ne?
2: Ja.
0: No,
2: ja.
0: Če že pada, ne vse dobro pade. Ja, a kaj ste imeli kakšne sankcije pol?
2: Jo, hravnatelj, kukuba. Na, te nisem bil prav, nisem bil tudi prav pri denučen, tako da ni bilo veliko.
0: Tako da ste bila z ravnateljem že na tije, ne vrjeta.
4: A je to najhujša stvar, ki ste naredili? Ali je bilo še kaj?
2: Ja, ni da. A ni dost, kudo?
0: Je dost. Še zmer relativno nedolžno, ne?
3: Odkot ste, Boštjan? Z kjerega konca Gorenjske?
2: Iz Skrope.
0: Skrope? Pa dobro ragovorite, bravo. A bi se mogoče, zdaj se ne vem, ta učitelj še živi ali ne, ampak a bi se lahko se danes opravičite, ne, takole javno na aktualu.
2: Zdaj pa že tako pozno, ne, mislim, da sploh ne že takrat je bil strk, pa v dan.
0: Ja. No, v redu, pa se bomo pa opravičili na drug stran Mavrce.
2: Tako nekak, ja.
0: Boštjan, držte se, no, pa srečno in ne vam gobe ne delajo preveč sivih las v življenju, prav?
2: Ja, v redu.
0: V redu, držte se srečno.
4: Hvala.
3: Čau.

0: Slidim in potem se zgodi kole.
1: Avč.
0: Avč, ja. Dobro, oba slišva. Ja, ja, oba slediva podobni zvezdi, ki pa, oziroma zdi se nama, da naj na Angel Varuh pije. Ampak ne dežjaka, tega zdaj nekaj časa ne bo, oziroma
1: ne,
0: do vikenda.
1: Do sobote zihar ne. Zgleda, da bo kar lepo sončno poletno vreme. Tudi zdaj le smo v 30, ki dobro, aj 29, ampak feels like, mi rekel Američani, koliko, 35?
0: Aja, koliko je občutek, je 35?
1: Ja, gre vroče,
0: 45, no. 45, ja. 85. Mislim, ne mene sprašvetno.
1: Ti si 45. Ok, pozno, torej danes bo še povečini sončno. In tako vse, vsaj do petka, do 34 stopin bomo namerali, zjutraj jih bo pol manj. Potem pa za vikend bomo malo razdelili, po soboto nekaj deževnega vremena, ampak ne zdaj dež, posamezne plohe, posamezne nevihte, malo se bo osvežilo, potem pa v nedeljo spet nazaj sončni žarki.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Jaz živijo piki-poki za volani, tako ljubkovalno vam pravim, zato ker je vse prej kot ljubko na naših cestah. Imamo nekaj nesreč in predvsem veliko zastojev, pa gremo lepo po vrsti. Najprej zastoje, obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Dolenjski avtocesti imamo podobno situacijo v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na Primorki v smeri Kopra zastoj med Kozarjem in Brezovcem, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Na cestah Maribor-Hoče je zastoj, prav tako na cesti Lesce, Bleto, Mačevo, Črnuče, Trzin, Domžale, Krtina in na vseh ostalih popodanskih koncih in cestah pa mestih. Zaprta je stara cesta Razdrto Senožeče, takoj po križišču za Vipavo zaradi karambola. Še ena nesreča in izmenično enosmeren promet je na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. In potem še radarske kontrolce na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelco, v Apačah na Dravskem polju in na Stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo.
1: Open roll.
2: Žana Rudi Bundi. Vsi imamo koga v življenju, ki gre samo za en ali pa dva dni nekam, ampak spakira pa kada se je selu.
3: To je moja majčina. Stari. Greva za en dan nekam, ampak pa da ne nesem stanovanja samo. Ja, pa lej, ko bo sonček ta oblekca, pa če bo oblačno, mora biti ta jakanca, pa to.
2: Pa za to kavico to, pa za un kukaj.
4: Ne hita se zdaj tako le spakvat, jaz jo razumem, ker punce moramo biti zmer malo lepe, take urejene, pa pripravljene na vse. Ja.
2: Hvala Bogu, da imamo za to soboto, ko gremo v hribe, še zadnjič letošnjo sezono, Dačijo.
0: Ja. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: In res prav vsi lahko gremo v Dačijo. Jaz sem je v petek testno vozil. Full placa, res ugrom. Glavno, zdi se, da lahko premaga čisto vse, kar je na pot pride. Edin ene stvari pa res ne more. To je zastoj v Ljubljani v petek popovdne.
4: Nima kril.
2: Ne, še razmišljajo pa prdači zelo, zelo močno v tem. Glavno to soboto, 29. avgusta bomo. V Nordijskem centru v Planici se sklene letošnja sezona vrhunskega gibanja Laško. Gremo v hribe.
4: Punce imamo rade ali ne. Tako da jaz bom povedala, da z nami kot rečeno bo Dačija, ki nas je spremljala na vseh dogodkih letošnje sezone. In kot je Bundi že povedal, res je vrhunska. Ampak, da povem po alinejah, robustna, zanesljiva in prostorna. In vsa ta Dača vozila so kot na lašč, takšna za pobeg v hribe. Krvanje spravimo, vso planinsko opremo, pa še malo prostora ostane za vse ostale drobnarice.
3: Dača je tudi za tistega prijatelja, ki ga je treba včasih v gepeku malo prešvercati na vrh hriba gora, veš. Samo na da hoditi.
2: Več njih, ampak to pa že policija ustavila. V glavnem Dačija in Laško gremo v hribe, skupaj pripravljeni za potolovščine, za gib potolovščine.
4: Potolovščine.
2: Pa gibanje, pa odgovoren odnos do narave, ki so šparovne, tako da se vidimo v Planici.
4: Bomo
2: duhove v studiu, ali kaj?
3: Verjetno, ja.
2: Ja, nekaj, sem mislil sam duh.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
1: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
0: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Mami, tebe vedno tako skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
9: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
10: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu. In preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Nasprotuje napovedni vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V izjavi za medije je povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo jutri poslali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na stadionu z Dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Narejen za moje ušesa.
10: Zdaj, kar se je 20 stopin za vikend sprerekla.
11: Ja, malo se bo ufrišal, ne pa tako, ko smo mislili, da bo pa to zdaj zelo mrzlo. No, ampak danes popovdne še večinoma sončno vreme, nad hribi lahko pričakujemo nekaj oblakov, temperature so pa zdaj okoli 30. Zvečer še dokaj sončno, po noči pa se bo potem oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala in do jutra se bo že večinoma vse skupaj izjasnilo, lahko pričakujemo nekaj meglic. Zjutraj bomo imeli med 12 in 17, čez dan pa od 29 do 32, na jugovzhodu celo do 34 stopin, pa seveda jasno, vreme.
12: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
13: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
12: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: In šibamo. Kam pa šibamo? Oziroma predvsem, kako šibamo? Nekje zelo počasi, nekje pa tudi spremenjenim prometnim režimom. Recimo nesreča, trenutno ovira promet v Vodicah, v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste. Tako da je tam promet dodatno oviran in nastaja zastoji. Zaprt je počasen pas Štajerske avtoceste v smeri Avstrije, pred priključkom Šentil, tudi tukaj zaradi prometa nesreče, tako da pričakujemo še tukaj zastoje. No, ti so tako na Štajerski avtocesti še v obe smeri med priključkom Dravne in počivališčem Tepanje in iz smeri Celja iz Ljubljanske vzhodne obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti pa v smeri Ljubljane med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica. Na cestah Lesce, Bletomačevo, Črnuče je tudi zastoj, radar pa na Stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu. Tam so ga postavili, verjetno fajn pult za naslon in evo ga. V noči na četrtek, ja, to je že tole noč med 20 in 5 uro, bo zaradi del na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici pa po Celovški, tako da dal se bo pridet. V noči na četrtek bo pa tak isto zaradi del zaprta Štajerska avtocesta. Od 22. do 5. ure smer Maribor med Blagovico pa Vranskim zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi urejeni, označeni, tako da samo srečno kekec. In če najdete radarsko policijsko, povejte, kje je. Na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Ja, živijo Žana, Rudi Budi, vas lepo pozdravljamo. 11 čez 5, če vam čas kaj pomeni, drugač pa pomislek, pogonska goriva zdaj tako malo prevečujejo že svojimi par cenah. Ja. Jih je pognal, kaj le kaj goro ne bo, ne,
2: zbrov. Včer smo zvedeli, da bo liter dizla kmalo koštav 2 evra.
1: To že nekaj zvedamo.
2: Domnevamo, ja, ne. Ja. No, in zdaj mi, ki smo se malo pogovarjali, malo razmišljamo, kaj če bi si kar vsi avione kupali, pa gneči bi se izognala, veš.
3: Ja, pa bo, de, ne, ne, kaj pa bo dar začel še šnofat po nebu gor.
1: Aha, vinjete za zluft. Se res, moram
2: čakaj,
1: je podaljšati.
2: Čakaj, zastoj moramo gor narediti med...
1: Ja, ja, pod prot kopru.
2: Ok, dostjeca, res imam eno dobro letalsko novico.
1: Doj, govor.
2: Po več kot 30 letih se bo z ljubljanskega letališča znova mogoče brez prestopanja odpraviti v New York.
1: Oho.
2: In to, pa ste zdaj, 4-krat na teden. Bomo leteli v New York.
1: 4-krat na teden, ne vem, če gre avtobus z Ljubljane v Žironco tokrat. 4-krat na teden.
2: Sam je roj veliko javljako, ne moramo
3: fajn. Ma lahko v Ameriko večkrat leteli, ampak čas malo pozabljamo, kaj bo lahko z Amerike sem prileteli.
1: Kva pa, krompir, koruza, tobak, pa smo v Američano dobili.
3: Ne, uno na dveh nogah, uno.
1: Melanija?
3: Ne, ok, pa zato. Ne,
2: zato. Kaj bi rad?
1: Kjer je na dve noge?
3: Na blond
2: dve nogi pa blond.
1: Blond stvari, jo. Zdaj še Trump se nam je manjkol.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: punctual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Autotehnovis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
6: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
11: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja se i te, Lorena, veš da te, ja sploh pa Žana, Žana je pa number one fenica na aktualu, pa vrejte še cel kup aktualovk aktualovcev. Da vidimo, kako bomo kaj feni tega le vremena, no?
1: Pa še nam. Spet smo prišli nazaj v poletno vročico, kot bi rekla Dolly Parton, ne znam, kaj je že rekla? Ne, drugače nima veze z vremenom.
0: A ja, nima, kaj pa, kjer del pa?
1: Da, če se ves čas ukvarjaš sam s čebelam, potem ne moreš uživati v medu.
0: A to je tudi rekla, jo, jaz se ta imela veliko takih,
1: velik, ja, modrosti.
0: Kup narja porab za to, da tako ceneno zgleda, pa take foro, glavno duhovita.
1: Ja. Duhovita do amena, da bomo imeli medeno sredo, v tem trenutku 26 stopin na Bledu, 29 Ptuj in Kran, 30 Izola in Črnomal, pa 31 Celje, Trbovlje in 32, ko držimo v Murski Soboti. Jutri zgodbo ponovimo do 32 oziroma na jugovzhodu celo do 34 stopin. Je pa res, da še petek bo potem sončen in vroč, no v soboto pa zgleda, da bo nekaj več oblakov, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, da bi se kaj fejst ohladil se nav, bo mal manj vroče, v nedeljo pa po večini sončno in suho vreme.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ja, prometno cela žurka na cestah. Zaprt imamo počasen pas na Štajerski avtocesti. V smeri Avstrije pred priključkom Šentil nesreča se je zgodila. Tudi na okvara vozila zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred priključkom Turnišče. Tako da res okvara vozila in posledično lahko pride do naleta in tega res si ne želimo v nobenem primeru. Nesreča in oviran promet še v Vodicah v križišču z obvoznico iz Gorenjske avtoceste. Tako da tam popaste nekaj še ostaj zastojo na Štajerski avtocesti na klasičnih mestih. Tudi v smeri Celja na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Šentjakom, no pa se to je tudi klasično mesto. Tudi na Dolenjski avtocesti in še na cestah Lecebled, pa Tomačevo Črduče je še nekaj zastojev ostalo. V noči na četrtek, torej med 20. danes in 5. jutri zjutraj, bo zaradi del na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo zrihta, Ljubljanska severna, pa Celovška cesta, tako da ni problema, samo srečno pa počasi. Če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Nazaj v šolo, v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
5: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
6: Zibika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park. Samo
13: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: To je aktualo Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ni še večera, ne da.
2: Zdravljati je tako rod, da sem šel glih do avtomata v drugi bajti. Grozen, uroč, zunaj, na soncu ne bit. V senci pa zda fajn zapihati, pa je lušten.
1: Pa smo si odgovorili, nekakor še ni večer, še vedno je zelo sončno,
2: ja,
1: zunaj. In 30 stopini imamo praktično po celotni Sloveniji, še kje kakšno več. Bo pa tudi jutr, še sončno in vroče, pa še v petek. No, sobota in nedelja bosta pa malo spremenljivi. V soboto nas bo še mejčkan mogoče osvežil. V nedeljo bo pa spet sončno, pa večinoma suho vreme.
2: Ja, na cestah pa zagotovo ne boste sami, ker se marsikaj dogaja, ena okvara vozila, vozni pas je zaprt na Pomurki, smer Murska Sobota pred priključkom Turnišče. Počasen pas na Štajerski avtocesti pa je v smeri Avstrije pred priključkom Šentil zaprt zaradi nesreče in velika nevarnost naleta, tako da ne pozabite na svojo lastno varnost. Nesreča ovira promet tudi v Vodicah, v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste. Nekaj je še ostal zastoj tudi na Štajerski avtoceste na klasičnih mestih, prav tako na Dolenjski avtoceste. Gre pa počasno tudi les proti Bledu in od Tomačevega proti Črnučam. No, v tele noči bo pa med 20. in 5. uro zaradi del na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški, pa do 5. ure zjutraj bo tak isto zaprta Štajerska avtocesta. Delal bodo v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, ampak brez skrbi, vozi urejeni, označeni, samo gasa, seveda po omejitvah. Nič 80, 13, nič 2, če najdete slučajno kako radarsko kje.

0: mestu, s tobom sve je na svom mistu. Sonce,
1: morje,
0: ti
1: in jaz,
0: Politje na aktualu,
1: skupaj vedno in vse povsod.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, Aktual, in dobrodošli v večernem druženju, ko se tem podneva že umiri in dobimo svoj poseben ritem. Znane melodije, tisti lep, topel občutek, ki ga prinese sončna glasba na Aktualu, je že tu. Mi začenjamo kot vedno z dobrim ritmom in najboljšim počutjem. Dobrodošli in prijetno poslušanje.

0: aktual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovosnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
3: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
9: mio. Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Predlogal Svet 24 je revija Jana.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Čudovito.
16: Aktual.

Koktejli so bili to, mi pa zdaj skočimo malo naokoli in preverimo temperature. Na Vrhniki trenutno merimo 27 stopinj, v Ribnici 28, Laško, Radenci in Sečovlje 29, v Krškem pa 30 stopinj Celzija. In kako kaže, jutri bo večinoma sončno in vroče. Zjutraj bo ponekod še nekaj nizke oblačnosti, nato se bo razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 34 stopinj, na jugovzhodu tudi kakšno stopinjo več. Petek bo še naprej sončen in vroč, temperature bodo dosegale med 30 in 35 stopinj. V soboto se bo oblačnost povečala. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldanskem času. Nedelja bo bolj sveža in spremenljiva z nekaj sonca in možnostjo krajevnih padavin. Na cesti Vodice, avtocestni priključek Vodice je pri priključku zaradi prometne nezgode še vedno oviran promet. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, nezgode, zastoje in radarje pa javite na 080 13 02.

0: Novi centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

0: preverimo napoved za biovreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne. Dopoldne bo vremensko obremenitev majhna, zato večina ljudi ne bo občutila izrazitejših težav. Počutje bo večinoma dobro, ugodne pa bodo tudi razmere za običajne dnevne aktivnosti in rekreacijo na prostem. Popoldne se bo zaradi višjih temperatur in nekoliko bolj nestabilnega ozračja lahko obremenitev malo povečala. Pri vremensko občutljivih posameznikih se lahko pojavijo utrujenost, zmanjšana zbranost, blagi glavoboli ali občutek nemira. Starejšim, kroničnim bolnikom in ljudem občutljivim na vročino priporočamo zmerne telesne aktivnosti, dovolj tekočine ter izogibanje večjim naporom v najbolj toplem delu dneva.
1: Vem, da je pravi čas.
2: Vem, da vem.

0: Aktual. Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault. Avtohiša Terbuc Dornava.
2: Pridruži se nam tudi ti!
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
10: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
11: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: vremena za bacet.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Nova izjava vseh 27 članic Evropske unije glede spornega izraelskega projekta E1 na zasedenem Zahodnem bregu po oceni vlade trenutno ne bi prinesla dodatne vrednosti, je povedalo zunanje ministrstvo. Potrdili so, da po opravljenih posvetovanjih Slovenija ni podprla predlagane izjave vseh članic. Poslanci se bodo v petek sestali na že drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
1: Novice Svet 24.
3: Gremo na kolo!
4: Beto de France.
5: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
6: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Na cesti Vodice, avtocestni priključek Vodice je pri priključku zaradi prometne nezgode še vedno oviran promet. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, nezgode, zastoje in radarje pa javite na 080 13 02.

0: službi, doma ali na poti skozi mesto. Najlepše melodije in prijetna družba ustvarjajo večer, minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj trenutkov preverimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo. Na aktual.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: val. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota,

0: top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v naš glasbeni ring in v njem tokrat potujemo od Dalmacije do Copacabane in nazaj.
3: Ča, ča.

0: Na eni strani klapa Campanel, Čače mi Copacabana in na drugi klapa Lanterna z Bogom Dalmacijo. Klapski dvoboj v aktualovem glasbenem dvoboju. A le ena lahko zmaga, o tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: skupina Magazin je bila to, mi pa, no, ne bomo rekli legendarnim temperaturam, so pa zanimive. Prevalj je trenutno 24 stopinj, Trbovlje, Vrhnika 26, Poljčane in Semič 27, v Kopru pa 28 stopinj. In kako kaže, jutri bo večinoma sončno in vroče. Zjutraj bo ponekod nekaj nizke oblačnosti, nato se bo razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 34 stopinj, na jugovzhodu tudi kakšno stopinjo več. Petek bo še naprej sončen in vroč, temperature bodo dosegale med 30 in 35 stopinj. V soboto se bo oblačnost povečala. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldanskem času. Nedelja bo bolj sveža in spremenljiva z nekaj sonca in možnostjo krajevnih padavin.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Na cesti Vodice, avtocestni priključek Vodice je pri priključku zaradi prometne nezgode še vedno oviran promet. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, nezgode, zastoje in radarje pa javite na 080 13 02.

jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Sveto Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
8: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
9: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Samo
13: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju, ko se z našo časovno kapsulo premikamo po preteklosti in se ustavljamo v letih, ki so zaznamovali današnji 26. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1071 v bitki pri Manzikertu turški Selđuki ujamajo cesarja Romana VI. Diogena in njegovo vojsko. Leta 1346 v stoletni vojni na današnji dan Angleži odločujoče porazijo Francoze. 1778 Luka Korošec, Matevž Koz, Štefan Rožič in Lawrence Vilomicer se na pobudo Žige Cojza kot prvi povzpnejo na Triglav. 1789 Francoska ustavodajna skupščina sprejme izjavo o pravicah človeka in državljana. 1907 na Kranjskem vstopi v veljavo nov deželnozborski volilni red. Leta 1914 pa se začne petdnevna bitka za Tannenberg. Leta 1920, na današnji 26. avgust, ženske v celotnih Združenih državah Amerike dobijo volilno pravico. Atatürkove sile pa 1922. Dosežejo odločilno zmago nad grško vojsko in jo prisilijo k umiku z Male Azije. Leta 1939 podpis sporazuma Cvetković-Maček, Čad se leta 1940 pridruži svobodni Franciji, leta 1943 pa Združeno kraljestvo, Združene države Amerike in ZSSR priznajo CFLN. Charles de Gaulle pride v Pariz 26. avgusta 1944, 1945 pa na tretjem zasedanju Avnoja v Beogradu se leta preimenuje v začasno narodno skupščino in sprejme resolucijo o krajih, ki so jih priključili Jugoslaviji. Leta 2008 pa na današnji dan Rusija prizna Abhazijo kot samostojno državo. Preverimo še tiste pomembne ljudi, ki so zaznamovali 26. avgust. Na današnji dan leta 1913 se je rodil slovenski pisatelj Boris Pahor. Leta 1954 slovenski popotnik in borec za človekove pravice Tomo Križnar, poznan slovenski fotograf in slikar, praznuje danes. Leta 1958 rojeni Marko Modic in pa, ja, tudi tega vsi poznamo, mogoče sam doma, Makali Kalkin, ameriški igralec, se je rodil 26. avgusta leta 1980. Pa smo prišli do konca našega današnjega popotovanja in tako kot vedno rada rečem, tudi danes praznujemo življenje in tudi danes se potrudimo, da se 26. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Na ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič. Socialni zavodi spremembe podpirajo. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 19 ljudi, pogrešenih je okoli 384 turistov, med njimi 291 tujih in 93 nepalskih državljanov. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

tukaj, a imaš res pakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

dober večer po 20. uri na mednarodni dan psov. Zato je tudi prav, da si vzamemo trenutek in preverimo, kaj se pravzaprav dogaja v tej ljubki pasji glavi. Za začetek nos. Psi v veliki meri svet raziskujejo z vohom. Odvisno od pasme imajo lahko več 10 milijonov vohalnih receptorjev, zato je za psa vohanje nekaj podobnega kot branje novic, preverjanje družbenih omrežij, spremljanje lokalnih govoric, vse v enem. Mi potrebujemo internet, pes pa potrebuje travnik. No, danes praznujemo vse smrčke, tačke, repke in mokre nosove in naj bo njihov večer poln sprehodov, igre, pa tudi kakšnega priboljška. In seveda, dobre glasbe za vse dvonožne spremljevalce.

0: Actual. Kia. Najveća auta za vaš denar.
1: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: V Novi Jani. Osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

Psi imajo neverjeten voh, ampak njihov nos ni samo super orodje za iskanje ostankov hrane na kuhinjskih tleh. Z vonjem lahko pridobijo ogromno informacij o svojem okolju. Zanimivo je tudi, da ima vsak pes edinstven nosni otis. Tako kot imamo ljudje edinstvene prsne otise, ima vsak pes svoj značilen vzorec na smrčku. Potem pa je tu seveda še pasji sluh. Psi namreč lahko slišijo precej višje frekvence kot mi ljudje. Zato se lahko zgodi, da pes nenadoma dvigne glavo, pogleda proti vratom ali oknu in se začne zanimati za nekaj, česar mi sploh ne opazimo. In še nekaj zanimivega. Psi sanjajo. Ko med spanjem premikajo tačke, trzajo z gobčkom ali nežno cvilijo, nekateri celo lajajo, je zelo mogoče, da se v njihovi glavi ravno kar odvija njihov sanjski film. No, mi sanjamo o dopustu, pes pa mogoče sanja o največjem pasjem parku na svetu.

temperaturami potujemo po Sloveniji, pa začnimo v Kranjski Gori, kjer trenutno merimo 18 stopinj. Velenje 23, Domžale 24, Sevnica in Dolenjske Toplice 25, v Izoli pa trenutno merimo 27 stopinj. In kako kaže, jutri bo večinoma sončno in vroče. Zjutraj bo ponekod še nekaj nizke oblačnosti, nato se bo razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 34 stopinj, na jugovzhodu tudi kakšno stopinjo več. Petek bo še naprej sončen in vroč, temperature bodo dosegale med 30 in 35 stopinj. V soboto se bo oblačnost povečala. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldanskem času. Nedelja bo bolj sveža in spremenljiva z nekaj sonca in možnostjo krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Danes je mednarodni dan psov in zato brskamo po zanimivostih o njih. Psi imajo poleg sanjanja tudi neverjeten občutek za rutino. Zelo hitro se naučijo, kdaj je čas za sprehod, kdaj je čas za hranjenje, kdaj za igro in kdaj za počitek. Seveda, ta je najpogostejši. Nekateri svoje ljudi pri tem spomnijo na urnik celo bolj natančno kot ura. Ob vsem tem pa imajo še eno zanimivo lastnost. Znajo biti neverjetno prisotni. Kaj to pomeni? Ko smo veseli, so veseli z nami. Ko smo utrujeni, se pogosto samo uležejo ob nas. In včasih je ravno ta preprosta bližina tisto, kar po napornem dnevu potrebujemo. Zato nocoj namenimo posebno pozornost vsem pasim prijateljem. Mogoče malo daljši sprehod, več igre, kakšen dodaten priboljšek. Konec koncev je mednarodni dan psov samo enkrat na leto. Lahko pa je tudi večkrat.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.

imajo posebno sposobnost, da človeku izboljšajo razpoloženje, že samo s tem, da so tu zraven nas. Po napornem dnevu je dovolj, da nas doma pričaka mahajoč repek, vesel smrček in tista posebna pasja energija, zaradi katere se svet za trenutek zdi malo bolj preprost. Raziskave so pokazale, da božanje psa pomaga tudi pri sproščanju in blagodejno vpliva na naše zdravje. Psov ne zanima, kako smo bili oblečeni. Ne zanima jih, koliko napak smo naredili danes. Zanje smo pomembni takšni, kot smo zdaj. In mogoče je prav to eden najlepših razlogov, zakaj imajo psi v življenju ljudi tako posebno mesto.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Nova izjava vseh 27 članic Evropske unije glede spornega izraelskega projekta E1 na zasedenem Zahodnem bregu po oceni vlade trenutno ne bi prinesla dodatne vrednosti, je povedalo zunanje ministrstvo. Potrdili so, da po opravljenih posvetovanjih Slovenija ni podprla predlagane izjave vseh članic. Poslanci se bodo v petek sestali na že drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoraid, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupa.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.

0: za premik.
1: Vsak dan v letu je priložnost za obisk prireditev in krajev, nekaj dogodkov pa v namigu ponujamo mi. V mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu bo jutri ob 18. uri gibalno-gledališka otroška komedija Zavoda Godo Zmeda za dva medveda. Predstava je namenjena otrokom in družinam. Ob 19. uri bo jutri v Škofji Loki v disko lokalu v okviru festivala Pisana Loka glasbeni butik koncert Skova in Skovani. V Litiji bo na ploščadi pred športno dvorano jutri ob 20. koncert v okviru litijskega poletja Slovo poletju. Nastopa ganski afropop rock glasbenica Vijala, spremljajo pa jo The Jaga Jagas in litijska tokalna skupina Percussions. V Črnomlju bo jutri ob 20. filmski večer v okviru praznika krajevne skupnosti Črnomelj. Predvajan bo igrano dokumentarni film Zadnji dnevi. V atriju Mladinskega centra Brežice pa bo jutri ob 21. v okviru glasbenih večerov Poletje v parku nastopila slovenska rock skupina Bioreaktor. V parku vojaške zgodovine Pivka pa je na ogled bogat nabor vojaške tehnične dediščine, tankovske, artilerijske in letalske zbirke in muzejski XXL eksponati, vojaška parna lokomotiva, helikopter, policijski čovn in diverzantska podmornica, ki si v sklopu doživljanske ponudbe lahko ogledate celo znotraj. Preizkusite lahko tudi simulator letenja z letalom MiG-21 ter si ogledate razstavo Pot v samostojnost. Park vojaške zgodovine je odprt med 9. in 18. uro. Za ogled notranjosti podmornice oziroma čovna in preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna predhodna rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Večerne in sveže temperature ta trenutek na ravnah do Koroške merimo 21 stopinj, Trebnje in Žužemberk 23, Radenci, Čatež ob Savi 24, v Piranu pa 26 stopinj. In kako kaže, jutri bo večinoma sončno in vroče. Zjutraj bo ponekod še nekaj nizke oblačnosti, nato se bo razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 34 stopinj, na jugovzhodu tudi kakšno stopinjo več. Petek bo še naprej sončen in vroč, temperature bodo dosegale med 30 in 35 stopinj. V soboto se bo oblačnost povečala. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldanskem času. Nedelja bo bolj sveža in spremenljiva, z nekaj sonca in možnostjo krajevnih padavin.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v naš glasbeni ring in v njem tokrat potujemo od Dalmacije do Copacabane in nazaj.
3: Čačem.

0: Na eni strani klapa Campanel, čače mi Copacabana in na drugi klapa Lanterna z Bogom Dalmacijo. Klapski dvoboj v aktualovem glasbenem dvoboju. A le ena lahko zmaga, o tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Kako si stari? Ma evo super, kaj pa ti? So ti že zricali avto? Kaj pa misliš, 1, 2, 3? Kaj? A top na hitu vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitov pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič. Socialni zavodi spremembe podpirajo. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 19 ljudi, pogrešenih je okoli 384 turistov, med njimi 291 tujih in 93 nepalskih državljanov. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24. Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Borisov Strič in vokalisti Salone so nas pripeljali v novo uro. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, da je Arlica družim z vami, ampak v tej uri še ne, ker mikrofon predajam Toni Carterju z njegovo najbolj bizarno oddajo Bizar Bazar. Ostanite z nami.

0: Bizar Bazar.
1: Halole, cum vole, Ervin Tršilič, to je on, in Tony Carter, to sem jaz. Bova danes spet med bizarni zapiski šla naokoli, našim sosedom. Ne vem, če ste ugotovili, ampak ta je že 1136. po vrsti. Ja, toliko bizar bazarjev je že, odkar smo bizarnosti vkup začeli metati. In niti ena se ni zgodila v Sloveniji. Kaj ti, začenjamo izven naših meja in tam se en haufen stvari dogaja. V Sloveniji bizarnosti ni. No in to je prva bizarnost, ki sem jo v zvezi z našo državo izgovoril. Ampak gremo k sosedom. Tretjina Italijanov raje vidi, da doma laja pes, od svojih žena ima raje družbo psov. Raje kuža kot pa puža. Puža, če kdo ne ve, v naših koncih, na Štajerskem, je puža ime za punčko. Ali pa dekle. Michael Lane, za prijatelje Bronco, je upokojeni britanski plezalec. So rekli, kaj, imaš kaj za muzej? Ja, imam. Ja, kaj boš pa dal, je prste. Podaril je prste za muzej. Združeni arabski emirati, tam je hudič, se mi je kar zaletelo. Če človek, se mi je še enkrat zaletelo, ugotovi, da pač ni vse tako, kot mora biti, in če je ta moški prepričan, da ni vse tako, kot je treba, mu sodniki hitro pritegnejo moškemu in ženska se mora ločiti. Srota Boga se je ločila zaradi krvavitve, oziroma je bila ločena, ta ni se ni htela sama. En še na koncu šla bova v Ameriko, ki je dežela, časi so rekli neverjetnih priložnosti, jaz bi rekel neverjetnih bizarnosti, pa pustimo zdaj oranžnega primera, ampak iz, kje smo, ne vem ameriške zvezne države, ampak zapor White Deer, beli jelen. Diri je jelen, Ervin, ja, pravi. Tam so oblasti aretirale dva nekdanja čuvaja krsta švercala. Iz zapora ven, ne v zapor, iz zapora ven sta švercala kaj? Se splače počakati, verjemte, ostalite točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, najjo je škoda stran metati.

Bizar Bazar. To je džingl, ki napoveduje rubriko Statistika in kulturno-umetniški program v Bizar Bazarju. Gremo v Italijo. Je raziskava pokazala, vejca, da eden od treh Italijanov, se pravi 33,33% Italijanov, raje ima družbo svojega psa kot družbo svojega partnerja ali partnerice, vseeno, kar imajo pri hiši. Zakaj? Zato, ker se njihovi štirinožni hišni ljubljenčki ne prepirajo o tem, a, kaj bo dedec gledal po televiziji, b, s kom bo dedec šel ven, in c, ne prepirajo se o dedčevi mami. Aha, ja, pes zna biti, da je vesel, ko prije dedčeva mama, ne, senjora mama, in da psu kakšen priboljšek, zato da je pas tiho in da lahko tašča laja. Ne vem. To je pokazala raziskava inštituta v Italiji. Ne vem, se je tudi nekje napisala, vrem še skrati. 26% soprog in partnercev je zagotovilo, vejca, da psi dobro zapolnijo praznino v odnosu s partnerjem, ko otroci odidejo doma. Aha, 16% žena, pa pravijo, smo imeli otroke, grejo od doma in psi so kar vredo potem, ne, ko otrok ni. Ne. Da je nek džumbus in neko sranje pri hiši ali kako. Po mnenju 15% vprašanih pomagajo psi svojim lastnikom tudi pri sklepanju novih prijateljstev. Na včasih so samski moški zaradi tega si sposodili pri sestri, sosedi kakšen voziček z otrokom, pa potem šli v park in to, joj, glej, a ti z otročkom, joj, kaj je ljuskan, ja se, a ti tudi ni slab in tako naprej, ne. Danes pa, kot kaže, je cucek tiste, ki ga vlečejo naokol. Vse mačke delujejo še boljše, ampak mačke so pametne, proste, ne bojo mačke šle ven in se tam nekaj pomagali. Psi so pa bolj, kako bi rekel zdaj, ustrežljivi, ne. Kuža, pa gremo, pa rep, pa in kaj potem najde. No, sicer so to izvedli med, kar mora biti vsaka statistika, podkrepljena z informacijami 655 Italijanov, starih od 25 do 60 let. Torej, tretjina raje pes kot ženska in 16% žensk, da je boljš, da je pes pri hiši, kot otroc gre od hiše. Zdaj, se pa verjetno ne zavedajo slednje, da so one potem tiste, o katerih njihovi otroci pravijo senjora, mama, pa tako naprej. Tako da, ja, vedno je resnica, pa tudi statistika večplastna.

0: Bizar bazar.
1: V Veliki Britaniji je muzej naredil oziroma dela neko razstavo o plezanju, alpinizmu v Veliki Britaniji in tako naprej. No in so zaprosili za prispevek tudi upokojenega britanskega plezalca in alpinista Michaela Lanea za prijatelje s partizanskim imenom Bronco. Če imaš kaj zadat za muzej, ja, 55-letni plezalec je povedal, da ga je uprava Narodnega vojaškega muzeja v londonski četrti Chelsea prosila, če jim lahko podari kak kos svoje plezalne opreme, ker vejo, da je v penzi, pa da ne pleže več, pa da delajo v muzej, pa če ima kaj, rekel mam. In dal je nekaj zelo posebnega prste, svoje prste. No, ti prsti sroteki odmrli, so mu med plezalskimi podvigi na rokah in nogah. Torej, zaradi ekstremnega mraza in naporov in tako naprej, so prsti odmrli in so morali mu jih amputirati, odrezati po domače. In pravi zdaj tale Bronco, da to je v redu, on bo dal prsta naprej, zato ker tako jih več ne more uporabljati in je vesel, da jih je podaril, da še ima kdo nekaj od njegovih prstov, če tudi muzej. Med plezanjem na Mount Everest so mu odmrli vsi prsti na rokah, in pet nožnih prstov. 15 prstov. So plezalcu kasneje amputirali prste in izhranili v raziskovalne namene, ko se je pa raziskava nehala, so mu jih dali nazaj in zdaj jih je dal naprej muzeju. Tako da, če se bo kdo zdaj oglasil v Chelsea in poiskal muzej alpinizma, aha, no, to pa je cepin, a ja, to je pa ruzak, a to so pa bronkovi prsti in tako naprej. V glavnem se splača priti pogledat in verjetno je Michael Bronco Lane vesel, da so njegovi prsti po vsem tem času spet uporabni.

0: Bizar bazar.
1: Ločil se bom, pa se pa daj. Zakaj se boš ločil, kar krvaviš? Podobno, po moje. Ali pa bolj on govoril, pa je ona bila tiho. Kaj pa veš, Združeni Arabski Emirati. A ja, veš, on je govoril. Ona je bila bolj tiho. Na sodišču je nek državljan, Združeno Arabski Emiratec, dosegel ločitev od svoje žene. In familija mu je dala nazaj doto v višini, preračunano v evre, 57 tisoč evrov, plus minus, odvisno od kursa njihovega denarja. Torej, 57 jurčkov je moral, so morali dati nazaj. Ločitev je zahteval, zato ker je soproga nenehno krvavela iz nosu, brez da bi kdorkoli pomagal. Sicer krvavenje z nosu v veliki večini primerov ni nevarno, je pa zelo zoprno zavidati in tudi veliko packarije na okolju. Tako da ni nevarno, ampak nikde jih, da bi človek skozi gledal, kak nekdo krvavi z nosu. Ampak to, da se pa ločiš zaradi tega, a ti hijena nemarna, se prevečujem hijenam. Islamsko sodišče je poroko oziroma pogodbo o poroki razveljavilo. Zakaj? Ker so navedli, da je bil srota Boga Združeno Arabsko-Emiratovska prevarana strani soproge in njene družine. Tako je sporočilo sodišče. In tako je zapisal emiratski časnik Gulf News. Če je kdo naročen na tale Gulf News, je to že prebral. Za ostale pa smo mi, pa beremo dalje. Na zahtevo sodišča je skupina zdravnikov nepristransko, seveda, ugotovila, da je pogosto krvavenje iz nosu soproge, po mnenju doktorjev, povezano z njenimi bolečinami v prsnem košu, zaradi katerih se je tudi zdravila. Krvavenje iz nosu... Ja, dobro, mogoče je to na Bližnjem vzhodu drugače, medicina, kaj pa nas v redu. Ampak so rekli, ja, to ni v redu, on je začel piti, jaz sem prevaran, si rekla, da si zdrava, zdaj pa lej to kri in tako naprej. Soprog in oče bo moral tudi nekdanjemu zeto izplačati doto, ki je dobil za hčerko v poroki, torej 57 tavžnit evrov. Ja. Nič, Ermin, muzika, ker me ma, da bi še kaj povedal, ampak pa bomo imeli 4-urni bazar.

0: Bizar Bazar.
1: In sva nazaj, svašta rodi, oziroma marsikaj ta zemljica nosi. Ja. Tudi podjetnike recimo, to sta bila do nedaljnega Troy Kammerer in Todd Swineford. A zdaj, če kdo pozna familijo Troja in Toda, nekaj časa ne bo domov, ker imata probleme s sodiščem. In najverjetneje bosta pristala v Čuzi, kjer sta do nedavnega delala. Dva zdaj že nekdanja čuvaja zapora White Deer, nimam sicer ameriške zvezne dežele, države, ampak se so vsi tam prejni glihi, američani, so jih ameriške oblasti, so ju, aretirale, torej tega Troja in Toda, ker sta tiho tapila in zato dobivala ogromno denarja. Zdaj, tihotapljenje v zaporu. Marsikaj se tihotapi. Tihotapi se noter, ajde, gremo čisto od najbolj nedolžnega. Hrana, pijača, politanke, potem bomboni, čokolada. Do malo bolj resnih zadev, recimo mobilna telefonija, ki se ponavadi pred tihotapi uriti, ja vem, dobesedno usrana informacija, droga, cigareti, alkohol in podobne zadeve. No, ta dva sta pa tihotapila zadevo ven. A? Boste rekli, kaj se pa da tihotapiti iz zapora ven? Da se da. Spermo. Ja, prav smo slišali. Švercala sta spermo. Iz zapora ven. Razen Troja je bil Todd Swineford še malo večja hijena, ker je tudi sodeloval z mafijo. Ne? Zdaj so preiskovalci, ki so zdaj odkrili torej tihotapsko pot, pojasnili, da sta spermo tihotapila ven. Epruvete s spermami obsojenih maficev, ja, sta švercala ven, mafijec je napolno epruveto, to sta prešvercala ven. In potem so mafici to mafijsko spermo prevažali v laboratorij za zdravljenje plodnosti na Park Avenue. Aha, New York, ok. Zakaj? Zato, ker vsaj pet maficev, ki so zaprti, je na ta način dobilo svoje potomce. Torej, DNK material sta pretihotapila ven, zune so čakale mamike in pomagala je klinika in na koncu so otročiči zdravi, lušni, lepi prišli ven. Vsaj pet le njih. Zdaj, kako sta pretihotapila to ven v eprovetah? Kje sta skrila eprovete? Si lahko predstavljamo. Ja? In to zdaj odpira še tudi malo širši diskurs in mogoče, če bova kdaj imela, Ervin si bom jaz zaznamoval tale bizar, pa če bova kdaj imela bolj odraslo verzijo v kakšnih primernejših terminih, bova še povedala več, kako se je to švercalo. Ampak tu narediva piko, ker je bilo dovolj bizarnosti za danes. Mava jih še nekaj, ampak vse ni problema, trika tedensko imamo Bizar Bazar, tako da brez skrbi tudi naslednjič bova našla en haufen, lepa beseda, tega, kar lahko deliva med vas. Do takrat, ko se ponovno snidemo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič. Socialni zavodi spremembe podpirajo. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 19 ljudi, pogrešenih je okoli 384 turistov, med njimi 291 tujih in 93 nepalskih državljanov. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Čudovitka moja, to je Verja Dragojevića na Aktualu. Dober večer, družba. Taj Arlica, družim z vami in v tejle uri bomo pogledali nekaj zanimivosti, ki so se zgodile v minulem tednu. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ana s komadom Italiana. Na aktualu. Nekaj dni nazaj je bila Severina bolna, tako da upam, da je zdaj že v redu. Drugače pa, dragi aktualci, če se vam zdi, da ste imeli danes naporen dan in ste morali premikati gore, pomislite na prebivalce na Japonskem. V mestu Hirosaki se je te dni zbrala možica več tisočih prostovoljcev, ki z lastnimi rokavami in zgolj z vrmi vlečejo 400 ton težak lesen grad nazaj na njegove prvotne temelje. Premikajo ga centimeter za centimetrom, tako da, če torej prav zdaj počivate, ste si počitek več kot prislužili. Thank you.

Čas pa nažalost ga bo zelo kmalu konec. 1. september se bliža, dober večer. Ja, še nekaj minut, oziroma skoraj smo že na polovici ure in veste, da se včasih v novicah pojavijo zgodbe, ob katerih se moramo preprosto nasmejati. No, te dni iz Argentine poročajo o zaključku velike nočne akcije, kjer so iz zaprtega živalskega vrta po dolgem načrtovanju rešili kar 30 levov in tigrov, ter jih z letali prepeljali v velika zatočišča v Južni Afriki in ZDA. Tako da, ko boste naslednjič organizirali prevoz za svojega hišnega ljubljenčka do veterinarja, imejte v glavi, da bi lahko bilo bolj zapleteno.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si.
1: Tudi vi.
2: Pokliči me nocoj in tudi vi, dragi aktualovci, me lahko vedno, kadarkoli pokličete. Če mi imate kaj zapovedati, 041 30 40 50, telefonske linije so pri nas vedno odprte.
3: Ostavi me v samoči daleko od svega. Ostavi ljubavi moja, da dotaknem dno.

Še nekaj minut nas loči do polnoči in uradnega začetka četrtka. Ja, sreda počasi pospravlja svoje stvari, mi pa se počasi pripravljamo tudi na nov krog, tako da če vas čaka mirna noč pod odejo, dajte odklopiti vse naprave in si privoščite počitek. Če pa ste med tistimi nočnimi pticami na cestah ali pa v nočnih izmenah, naj vam zadnji komadi tega dneva dajo pravo energijo za naprej.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič. Socialni zavodi spremembe podpirajo. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 19 ljudi, pogrešenih je okoli 384 turistov, med njimi 291 tujih in 93 nepalskih državljanov. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dobrodošli u nov dan, ura je odbila polnoć, mi pa prvo uro četrtka posvečamo ženski, ki ni bila le kraljica country glasbe, ampak ena najbolj priljubljenih osebnosti na svetu, neponovljivi Dolly Parton. Pa več v nadaljevanju tele ure. Te Arlicem z vami in v vaših ušesih že Mišo Kovač.

Je Dolly Parton je zrasla v leseni koči v Tennesseeju kot ena od 12 otrok v izjemno revni družini. Zdravnika, ki jo je pospremil na svet, je njeno oče plačal z vrečo koruzne moke, a iz tega skromnega doma je poletela naravnost.

Tole uro posvečamo Dolly Parton. A ste vedeli, dragi aktualci, da so največje umetnine vseh časov ustvarjene v enem samem dnevu. Zgodba pravi, da je Dolly Parton v istem popoldnevu napisala dve svoje največje uspešnici v karieri. Pesem Jolene in balado I Will Always Love You. Prva je bila napisana za bančno službenko, ki se je malo preveč nasmehovala njenemu možu. Druga pa kot slovo od dolgoletnega

0: Ok, o vei akupo.
1: Radio Aktual.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Še nekaj minut nas loči do ene zjutraj, dober večer. Ja, veliko zvezdnikov ima milijone, a malo jih ima tako veliko srce kot Dolly Parton. Zaradi svojega očeta, ki ni znal ne brati, ne pisati, je ustanovila projekt Imagination Library, ki je otrokom po vsem svetu podaril že več kot 200 milijonov brezplačnih knjig. Med pandemijo je donirala celo milijon dolarjev za razvoj cepiva Moderna, ob poplavah pa je osebno pomagala prizadetim družinam. Dolly nikoli ni pozabila, odkot prihaja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara je v dokumentu s smernicami za madžarsko delegacijo na zasiranju Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije Evropske unije proti Moskvi. Madžarska vlada ob tem podpira vsa prizadevanja, ki bi vodila k pogajanjem o trajnem miru in dolgoročni varnostnih jamstvi za Ukrajino. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali v Kopru, orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na čebelarski zvezi. Franciji rojeni maroški vezist Ayub Wadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s promenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Koliko se bo osvežilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

od Bila ena in še vedno smo skupaj, družimo se na aktualu. Dober večer, Teja Arlič, sem z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in že čez nekaj komadov vam zaupam, zakaj ne smemo žvižgat po noči.

0: Aktual. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Nekaj minut čez eno je ura in če ste slučajno dobre volje in radi žvižgate, Japonci in Korejci bi vam rekli, da s tem takoj prenehajte. V številnih azijskih kulturah velja stara vraža, da žvižganje po polnoči privablja zle duhove, kače ali pa duhove prednikov, ki naj bi slišali vaš klic. No, v Rusiji pa verjamejo, da žvižganje v zaprtem prostoru odganja denar. Kakorkoli, oziroma karkoli od tega vas bolj skrbi, raje prepustite glasbo nam. Poslušamo naprej.

0: Molim?
1: Pa smo prestopili polovico druge ure. Dober večer. Ja, vsi poznamo tisto vražo o razbitem ogledalu. Glede na to, da smo prej govorili o žvižganju in vražah, gremo zdaj o razbitem ogledalu in sedemletne sreče. Ampak odkot to sploh izvira, dragi aktualovci? Ja, stari Rimljani so verjeli, da ogledalo ne odseva le našega obraza, ampak zajame delček naše duše. Ker so prav tako verjeli, da se človeško telo in duša v celoti obnovita vsakih sedem let, je razbito ogledalo pomenilo poškodovano dušo, dokler se cikel po sedmih letih ne obnovi. Rimljani so bili očitno zelo previdni pri jutranjem urejanju. Uživajte še naprej skupaj z nami ob dobri glasbi.

novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

eno vražo imam za vas, dragi aktualovci. Dober večer. Ja, če vas čaka kratka pauza ali pa boste zjutraj vstali, pazite na svoje noge. Saj ustati z levo nogo ne pomeni le biti slabe volje, to je stara srednjeviška vraža. V tistih časih je leva stran veljala za napačno ali nesrečno, zato so ljudje zelo pazili, da so zjutraj iz postelje najprej stopili z desno nogo in tako obdržali srečo na svoji strani. Pa ne še nekdo reče, da vraženi narekujejo našega vsakdana.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poročil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršina najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršin ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na Čebelarski zvezi. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.